0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 evro.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: Čas je za nasvet o učinkoviti rabi energije. V tokratnem nasvetu za nas o termostatskih ventilih in glavah razmišlja energetski svetovalec. V večini evropskih držav imamo že predpise, ki zavezujejo porabnike toplote, da na ogrevala ugradijo termostatske ventile. Glavni namen ugradnje termostatskih ventilov je večje bivalno ugodje in varčevanje s toplotno energijo. Investicija se hitro povrne, saj so dokazani prihranki energije do 15%. Na temperaturo zraka v ogrevanem prostoru namreč vplivajo tudi notranji dejavniki. Tehnične naprave v stanovanju s svojim delovanjem oddajajo toplotno energijo, tako hladilnik, likalnik, pralni in sušilni stroj, štedilnik in še bi lahko naštevali. Tudi odrasel človek s svojo normalno aktivnostjo odda približno 100 vatov toplotne moči. Prav tako temperaturo v prostoru dviga sončno sevanje skozi okna. Naloga regulacije s termostatskimi ventili je, da vzdržuje enakomerno temperaturo v prostoru in da notranje vire toplote izkoristi, s tem pa varčuje z energijo za ogrevanje. Regulator ventila ali termostatska glava, ki je običajno tudi tipalo temperature, primerja temperaturo zraka v prostoru z nastavljeno vrednostjo in z odpiranjem ali zapiranjem ventila uravnava dotok ogrevalne vode v radiator. Temperaturo v prostoru nastavljamo z obračanjem termostatske glave na označene številčne ali simbolne vrednosti. Z definicijo termostatskega ventila postrežemo po glasbenem predahu.

V tokratnem energetskem nasvetu predstavljamo termostatski ventil, ki je proporcionalni regulator, ki regulira posamezno grelno telo. Hod ventilnega vretena je premosorazmeren spremembi temperature v prostoru. Celotno območje regulacije se imenuje proporcionalno območje ventila. Ta določa, kakšna je sprememba temperature, koliko stopinj Celzija je potrebnih za celoten hod ventilnega vretena od položaja odprto do položaja zaprto. Na termostatski glavi so običajno številke od 0 do 6. Če je ventilna glava nastavljena na primer na 3, to pomeni, da je v prostoru nastavljenih 20 stopinj Celzija. V primeru, da je dejanska temperatura 22 stopinj Celzija, je ventil popolnoma zaprt, pretoka vroče vode ni. Pri temperaturi v prostoru 18 stopinj Celzija pa je ventil popolnoma odprt, pretok ogrevalne vode je 100-odstoten. Termostati, ki se običajno uporabljajo, so pri proizvajalcu umirjeni na proporcionalno območje 2 Kelvina. Z znižanjem temperature za 1 stopinjo Celzija se zmanjša potrebna energija za ogrevanje za 5-7%. Temperaturni režim v posameznem prostoru lahko tudi spreminjamo s časom. Novejše termostatske glave omogočajo nastavitev delovanja za vsak dan ali teden. Taka glava deluje samodejno po vnaprej predvidenem programu. Določen prostor se primerno ogreje ob predvidenem času uporabe, drugače pa velja nižji temperaturni režim. Energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes nam je ob svetopisemskih odlomkih rečeno, da želi Bog z nami, z vsemi ljudmi praznovati gostijo. Prvo berilo nam predstavlja več podob upanja. Goro, gostijo, najboljše jedi in izvrstna vina, ki nas spominjajo na Božjo naklonjenost do nas. Bog bo obrisal naše solze, spremenil našo usodo in nam odpustil grehe. V njem najdemo obljube o odrešenju človeštva. Bog osvobodi svoje ljudstvo sramote, ki so jo prenašali. On sam je naš Bog. Vanj smo položili svoje upanje in on nas je rešil. Prilika v evangeliju govori o tej Božji naklonjenosti in poudarja kraljevo povabilo na gostijo. Povabilo je znamenje velikega spoštovanja. Povabilo je lahko pomembno tako zaradi svoje vsebine, kot zaradi osebe, ki ga pošilja. Ali nas negativen odziv ljudi preseneča? Izvemo, da povabljeni gostje iščejo izgovore in razloge, da bi se izognili udeležbi na gostiji. Zakaj takšen odziv? Povabilo lahko zavrnemo, ker so nam druge stvari, naša polja in posli pomembnejše, ali pa ker nam oseba, ki nas vabi, ni pri srcu. Izgovori v življenju niso redkost. Pogosto služijo kot način izogibanja stvarem, pravilom ali odločitvam, ki od nas terjajo odziv. V priliki poudarek na tej zavrnitvi namiguje na to, kako so Izraelci ravnali s preroki in nenazadnje, kako ravnajo z Jezusom. Božje povabilo na gostijo je ponudba, ne obveznost. Je ponudba in ni nekaj, kar bi si prislužili z lastnimi zaslugami. Povabilo lahko sprejmem ali zavrnem, odvisno od tega, koliko mi osebno pomeni Bog, ki me vabi. Vprašanje ni, ali si to zaslužim, temveč ali želim sprejeti povabilo in v skladu s tem tudi ravnati. Mi vas zdaj povabimo, da prisluhnete današnjemu duhovnemu razmišljanju, ki nam ga je pripravil pater Ivan Hočevar, župnik na Muti.
1: Nedeljska misel.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi bratje in sestre, Božja beseda 28. nedelje med letom nam govori o svadbi. Svadba predstavlja nebesa. Gre za čas, ko bo vse dopolnjeno, ko bo Bog vse vsem, kot je zapisal apostol Pavel. Kaj pravi prerok Izaija? Gospod nad vojskami bo na Sionski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Apostol Pavel ni tako konkreten kot Izaija, ko pravi, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Vsekakor gre za nekaj zelo lepega, čudovitega, kar presega človeške predstave. Nedvomno gre za kraj oziroma stanje velikega veselja in radosti, ki bo posledica našega zrenja Boga, združenja z njim. V nebesih ne bo ne trpljenja, ne žalosti, ne smrti. Bog bo obrisal naše solze. Bodo pa v nebesih solze popolne sreče. Vprašanje je, če bo vsak prišel na to gostijo. Kralj, ki predstavlja Boga, je v današnji priliki povabil vsakega. Vsakemu so odprta vrata. V judovski tradiciji je bilo veliko veselje, če je povabljeni prišel. Nasprotno, žalitev za gostitelja, če se povabljeni na povabilo ni odzval. Je pa en pogoj, da se nekdo lahko udeleži svadbe. Svatovsko oblačilo. Brez tega ne moreš priti na svatbo. Tisti, ki so brez svatovske obleke, ostanejo zunaj. Ne morejo priti notri. Kralj bo takim dejal, ne poznam vas, ne vem, kdo ste. Kakšna je bila svatovska obleka v Jezusovem času? Bele barve. V tej priliki ima bela barva poseben pomen. Pomeni vero v Boga, Boga očeta, njegovega sina in svetega duha. Svatovsko oblačilo ima tisti, ki je popolnoma izročen, zaupa Bogu, ki računa nanj, ki hodi z njim z ramo ob rami. Ni pa to še vse. Pomembna so tudi dela, kajti vera brez del je mrtva, kot pravi apostol Jakob. Lahko imaš še tako pobožne misli, molitve, duhovne izkušnje. Ti nič ne pomaga, če nimaš dejavne ljubezni. Cerkev je bila vedno zadržana do tistih, ki so se izogibali majhnih in preprostih del ljubezni. Svatovsko obleko ima tisti vernik, tisti župljan, ki moli, hodi k sveti maši, zvesto opravlja poslanstvo doma v družini, na delovnem mestu. Pripravljen je tudi pomagati in kaj postoriti v župniji, če je potrebno. Predvsem pa je na razpolago tistim ljudem, ki so v stiski in potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. Tak človek bo gotovo prišel na gostijo, na katero nas vabi Jezus v današnjem evangeliju. Nebesa so mu zagotovljena. Sam sem se v preteklem tednu razveselil mož, ki so pospravili drvarnico, pokrili drva pred dežjem, in gospa, ki so mi skuhale kosilo in prinesle razne dobrote. Vsi ljudje smo odrešeni. Vsi imamo možnost, da pridemo v nebesa, da bomo zveličeni, poveličeni pri Bogu v nebesih, ko bo Bog preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega telesu svojega veličastva, kot pravi apostol Pavel. In zaključi: stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi. Vsem želim blagoslovljeno nedeljo.

Na današnji dan se je pred 64 leti začel drugi vatikanski cerkveni zbor. Pomenil je veliko spremembo in začel za tisti čas drznimi spremembami. Mnoge so se uresničile, mnoge so še na poti in v razvoju, nekatere so morda šle v napačno smer ali razumevanje. Zavedati se moramo, da smo cerkev, skupnost vernikov, vsi kristjani. Največ pa bomo naredili, če bomo hodili za Jezusom po poti križa, odpuščanja in Božje ljubezni. Od danes pa do naslednje nedelje, 18. oktobra, poteka že tradicionalni teden za življenje. V Svetem pismu beremo, da se je Bog takoj, ko je ustvaril nebo in zemljo, posvetil svetlobi. Bog je rekel, bodi svetloba in nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra in Bog je ločil svetlobo od teme. Te besede prinašajo globoko sporočilo o svetu in pomenu svetlobe. Svetloba sonca, ognja, sveč in žarnic nam omogoča, da vidimo svet okoli sebe. Svetloba pomeni tudi upanje in dobroto. Zato vabijo, da skupaj posvetimo tja, kjer je tema. Na Ponikvi v Župnijski cerkvi svetega Martina danes poteka 23. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku slovenskih kmetov, kmetijstva in slovstva blaženem Antonu Martinu Slomšku z geslom Prijaznost je sestra prave ljubezni. Somaševanje vodi upokojeni nadškof Stanislav Hočevar. Prisoten predstavnik evangeličanske cerkve Leon Novak. Po maši bo sledila pred rojstno hišo blaženega Slomška še akademija z osrednjim gostom ter glasbenim in literarnim nastopom. Danes ob 3 popoldan bo sveta maša pri Zgornjem Rehtu, kamor vabi župnija Mežica. Jesenska sveta maša bo danes na svetih treh kraljih nad Radljami. Pritrkovalci bodo izvabili glasove zvona iz stolpa, sledi tudi blagoslov pritrkovalcev. Sveta maša se začne ob 11. V župniji Ribnica na Pohorju bo danes zahvalna sveta maša zakoncev jubilantov, srečanje in sveta maša se bosta pričela ob 10. Srečanje zakoncev jubilantov in zahvalna sveta maša bo danes tudi v nadžupniji Vuzenica, kjer bo maša ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes na zahvalno nedeljo v cerkev svete Magdalene, kjer se bo evharistično bogoslužje pričelo ob 11. Prihodno nedeljo ob 11. pa k svetemu Tomažu. V župniji Dolič bodo danes obeležili prvo obletnico blagoslova novih orgel. V dekaniji Stari trg v Podgorju bo danes potekalo dekanijsko srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov, ki se bo pričelo ob 3 popoldan. Vabljeni. V kinematografe prihaja dokumentarno igrani film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca, ki prinaša močno sporočilo o ljubezni Jezusovega srca ter resnična pričevanja ljudi, kateri življenja je ta ljubezen spremenila. V evropskih kinematografih si ga je ogledalo že skoraj 1 milijon gledalcev. Vi si ga lahko ogledate že na premieri v torek 13. oktobra ob 19. v Mariboxu. Sveta maša ob začetku akademskega leta bo v sredo 14. oktobra ob 19. v Mariborski stolnici. V četrtek 15. oktobra ob 4:30 popoldne bo na pokopališču pod kraj pri Velenju spominska slovesnost Val svetlobe, namenjena spominu na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic vabita starše, svojce in vse, ki želijo počastiti njihov spomin. Tisti, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, so povabljeni, da doma prižgejo svečko in se tako pridružijo ljudem po vsem svetu. V soboto 17. oktobra bo v Dravogradu slovesno svete Berme, ki jo bo ob 10. vodil mariborski nadškof magister Alojzi Cvikl. Danes teden 18. oktobra bo ob 10. na svetem Antonu na Pohorju blagoslov obnovljene streh na župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Slovesno sveto mašo in blagoslov obnovljene strehe bo opravil mariborski nadškof metropolit monsignor magister Alojzi Cvikl. Prihodno nedeljo bosta srečani zakoncev jubilantov na Muti, kjer bo maša ob 9. in v župniji Radlje z mašo ob 10. Zahvalna nedelja bo 18. oktobra v župniji svetega Primoža na Pohorju z mašo ob 11. V župniji Šentil pod Turjakom se bodo 18. oktobra pri maši ob 9. predstavili Bermanci.

Nedeljsko bogoslužje svetomašo smo spremenili v zgolj obveznost namesto v praznovanje vere. V vsakdanjem življenju le redko pokažemo, da je vera v Boga povabilo, ki nas navdaja z veseljem. V današnjih berilih slišimo, kako Bog, kralj in gospodar hiše, prevzame pobudo, da pripravi gostijo in izbere goste, vendar se povabljeni izgovarjajo in ne pridejo. Vabilo na gostijo in slavje, ki je danes namenjeno vsem, postane izkušnja Božje dobrote, kjer nihče ni izključen. Sveta maša je praznovanje skupnosti, kjer poslušamo gospodovo besedo in smo povabljeni gospodovi mizi. Nekaj tega ste danes prejeli tudi vi v verski oddaji na Koroškem radiju. Nedeljsko misel je pripravil pater Ivan Hočevar, oddajo Sašo Popijal.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: prva ponovitev oddaje Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Muzikal. Odrsko glasbeno delo z elementi operete, kabareja in glasbene komedije je na programskih listih predstav poimenovano s številnimi poimenovanji. Musical, musical comedy, oboje pisano s tujimi črkovnimi znamenji, zapisano je bilo že tudi poimenovanje muzikal in muzikalka poslovenjeno. Zakaj veliki zagovornik rabe slovenskih izrazov in zapisov Janez Gradišnik zagovarja moderno obliko operete z izrazom muzikal, pa več v današnjih jezikovnih orehih.

Angleška beseda musical je pravzaprav okrajšava za musical comedy, torej za glasbeno veselo igro. V resnici je to moderna oblika operete in bi prav lahko prevzela njeno ime, ko se ne bi ločila od nje po kraju nastanka in nekaterih posebnostih. Ker ni verjetno, da bi bili Slovenci voljni uporabljati dvobesedno ime glasbena veseloigra, je, tako svetuje Janez Gradišnik v knjigi Slovensko ali angleško, še najpametneje, da igri rečemo muzikal. Saj uporabljamo tudi muziko in izpeljanke iz nje. Izraz je zapisan že tudi v SSKJ, torej je v rabi. Nepotrebna je zato pisava na angleški način. Zgrešeno je tudi fonetično pisanje po angleškem izgovoru musical. Le zakaj bi se pačili zlogi mju, ki jih v slovenščini ni? Je pa pohvalno, da slovenska gledališča v vabilih na predstave dosledno uporabljajo poslovenjeni izraz muzikal, celo English Student Theatre druge gimnazije Maribor, ki je vrsto let razveseljeval občinstvo z muzikali v angleškem jeziku. Da o muzikalih Cvetje v jeseni ali Mama Mia niti ne govorimo. Ko bomo v tujini, bomo torej uživali ob mjuziklih, doma pa v vse večje zadovoljstvo odličnih muzikalih slovenskih gledališč.

0: Za ocvirek današnjih jezikovnih orehov pa še reklamni stavek iz linije oseb Radi imamo slovenščino. Prodajni lijak podjetja je najboljši pokazatelj njenega zdravja in omogoča odlične poglede nad vašimi posli. Scenarij za nov jezikovni muzikal morda? Pa lep pozdrav.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni. Skladateljica in zborovodja Tadeja Vulc iz Radelj ob Dravi je že obeležila svojih uspešnih 30 let zborovskega in skladateljskega delovanja. Pred kratkim je bilo v Radljah krstno izvedeno njeno najnovejše delo, in sicer večje vokalno-instrumentalno delo v koncertni izvedbi, posvečeno njenim Radljam z naslovom Nad razdalje široko odpiram nebo. Glasba za dva solista, ženski in mešani zbor ter komorni orkester. Libreto zanjo je ustvarila Lucija Mirkac-Fortin. Skladateljica Tadeja Vulc uči kompozicijo in dirigiranje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Njena dela so zaradi svoje ritmične kompleksnosti, svežine in izjemne vokalne izraznosti zelo priljubljena pri tujih vrhunskih zborih. V začetku današnje oddaje smo poslušali njeno skladbo Epilog, zatolkala po telesu in mešani zbor, prvi del skladbe. Zdaj sledita še O Sapencija, ki jo poje indonezijski pevski zbor Parah Yangan Catholic University Choir, in potem še skladba Kip skladateljice iz Radelj Tadeje Vulc.

V današnji oddaji Za glas smo si privoščili a capella skladbe skladateljice iz Radelj ob Dravi Tadeje Vulc. Izbrala sem jih Ajda Prislan. Želim vam še veliko glasbenih užitkov in naslišanje spet kmalu.

0: tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes nam je ob svetopisemskih odlomkih rečeno, da želi Bog z nami, z vsemi ljudmi praznovati gostijo. Prvo berilo nam predstavlja več podob upanja. Goro, gostijo, najboljše jedi in izvrstna vina, ki nas spominjajo na Božjo naklonjenost do nas. Bog bo obrisal naše solze, spremenil našo usodo in nam odpustil grehe. V njem najdemo obljube o odrešenju človeštva. Bog osvobodi svoje ljudstvo sramote, ki so jo prenašali. On sam je naš Bog. Vanj smo položili svoje upanje in on nas je rešil. Prilika v evangeliju govori o tej Božji naklonjenosti in poudarja kraljevo povabilo na gostijo. Povabilo je znamenje velikega spoštovanja. Povabilo je lahko pomembno tako zaradi svoje vsebine, kot zaradi osebe, ki ga pošilja. Ali nas negativen odziv ljudi preseneča? Izvemo, da povabljeni gostje iščejo izgovore in razloge, da bi se izognili udeležbi na gostiji. Zakaj je takšen odziv? Povabilo lahko zavrnemo, ker so nam druge stvari, naša polja in posli pomembnejše, ali pa ker nam oseba, ki nas vabi, ni pri srcu. Izgovori v življenju niso redkost. Pogosto služijo kot način izogibanja stvarem, pravilom ali odločitvam, ki od nas terjajo odziv. V priliki poudarek na tej zavrnitvi namiguje na to, kako so Izraelci ravnali s preroki in nenazadnje, kako ravnajo z Jezusom. Božje povabilo na gostijo je ponudba, ne obveznost. Je ponudba in ni nekaj, kar bi si prislužili z lastnimi zaslugami. Povabilo lahko sprejmem ali zavrnem, odvisno od tega, koliko mi osebno pomeni Bog, ki me vabi. Vprašanje ni, ali si to zaslužim, temveč ali želim sprejeti povabilo in v skladu s tem tudi ravnati. Mi vas zdaj povabimo, da prisluhnete današnjemu duhovnemu razmišljanju, ki nam ga je pripravil pater Ivan Hočevar, župnik na Muti.
0: Nedeljska misel.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi bratje in sestre, Božja beseda 28. nedelje med letom nam govori o svadbi. Svadba predstavlja nebesa. Gre za čas, ko bo vse dopolnjeno, ko bo Bog vse vsem, kot je zapisal apostol Pavel. Kaj pravi prerok Izaija? Gospod nad vojskami bo na Sionski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Apostol Pavel ni tako konkreten kot Izaija, ko pravi, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Vsekakor gre za nekaj zelo lepega, čudovitega, kar presega človeške predstave. Nedvomno gre za kraj oziroma stanje velikega veselja in radosti, ki bo posledica našega zrenja Boga, združenja z njim. V nebesih ne bo ne trpljenja, ne žalosti, ne smrti. Bog bo obrisal naše solze. Bodo pa v nebesih solze popolne sreče. Vprašanje je, če bo vsak prišel na to gostijo. Kralj, ki predstavlja Boga, je v današnji priliki povabil vsakega. Vsakemu so odprta vrata. V judovski tradiciji je bilo veliko veselje, če je povabljeni prišel. Nasprotno, žalitev za gostitelja, če se povabljeni na povabilo ni odzval. Je pa en pogoj, da se nekdo lahko udeleži svadbe. Svatovsko oblačilo. Brez tega ne moreš priti na svatbo. Tisti, ki so brez svatovske obleke, ostanejo zunaj. Ne morejo priti notri. Kralj bo takim dejal. Ne poznam vas. Ne vem, kdo ste. Kakšna je bila svatovska obleka v Jezusovem času? Bele barve. V tej priliki ima bela barva poseben pomen. Pomeni vero v Boga. Boga očeta, njegovega sina in svetega duha. Svatovsko oblačilo ima tisti, ki je popolnoma izročen, zaupa Bogu, ki računa nanj, ki hodi z njim z ramo ob rami. Ni pa to še vse. Pomembna so tudi dela, kajti vera brez del je mrtva, kot pravi apostol Jakob. Lahko imaš še tako pobožne misli, molitve, duhovne izkušnje. Ti nič ne pomaga, če nimaš dejavne ljubezni. Cerkev je bila vedno zadržana do tistih, ki so se izogibali majhnih in preprostih del ljubezni. Svatovsko obleko ima tisti vernik, tisti župljan, ki moli, hodi k sveti maši, zvesto opravlja poslanstvo doma v družini na delovnem mestu. Pripravljen tudi pomagati in kaj postoriti v župniji, če je potrebno. Prevsem pa je na razpolago tistim ljudem, ki so v stiski in potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. Tak človek bo gotovo prišel na gostijo, na katero nas vabi Jezus v današnjem evangeliju. Nebesa so mu zagotovljena. Sam sem se v preteklem tednu razveselil mož, ki so pospravili drvarnico, pokrili drva pred dežjem, in gospa, ki so mi skuhale kosilo in prinesle razne dobrote. Vsi ljudje smo odrešeni. Vsi imamo možnost, da pridemo v nebesa, da bomo zveličeni, poveličeni pri Bogu v nebesih, ko bo Bog preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega telesu svojega veličastva, kot pravi apostol Pavel. In zaključi: stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi. Vsem želim blagoslovljeno nedeljo.

Na današnji dan se je pred 64 leti začel drugi vatikanski cerkveni zbor. Pomenil je veliko spremembo in začel za tisti čas z drznimi spremembami. Mnoge so se uresničile, mnoge so še na poti in v razvoju, nekatere so morda šle v napačno smer ali razumevanje. Zavedati se moramo, da smo cerkev, skupnost vernikov, vsi kristjani. Največ pa bomo naredili, če bomo hodili za Jezusom po poti križa, odpuščanja in Božje ljubezni. Od danes pa do naslednje nedelje, 18. oktobra, poteka že tradicionalni teden za življenje. V Svetem pismu beremo, da se je Bog takoj, ko je ustvaril nebo in zemljo, posvetil svetlobi. Bog je rekel, bodi svetloba in nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra in Bog je ločil svetlobo od teme. Te besede prinašajo globoko sporočilo o svetu in pomenu svetlobe. Svetloba sonca, ognja, sveč in žarnic nam omogoča, da vidimo svet okoli sebe. Svetloba pomeni tudi upanje in dobroto. Zato vabijo, da skupaj posvetimo tja, kjer je tema. Na Ponikvi v Župnijski cerkvi svetega Martina danes poteka 23. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku slovenskih kmetov, kmetijstva in slovstva, blaženem Antonu Martinu Slomšku z geslom Prijaznost je sestra prave ljubezni. Somaševanje vodi upokojeni nadškof Stanislav Hočevar. Prisoten predstavnik evangeličanske cerkve Leon Novak. Po maši bo sledila pred rojstno hišo blaženega Slomška še akademija z osrednjim gostom ter glasbenim in literarnim nastopom. Danes ob 3 popoldan bo sveta maša pri Zgornjem Rehtu, kamor vabi župnija Mežica. Jesenska sveta maša bo danes na svetih treh kraljih nad Radljami. Pritrkovalci bodo izvabili glasove zvona iz stolpa, sledi tudi blagoslov pritrkovalcev. Sveta maša se začne ob 11. V župniji Ribnica na Pohorju bo danes zahvalna sveta maša zakoncev jubilantov, srečanje in sveta maša se bosta pričela ob 10. Srečanje zakoncev jubilantov in zahvalna sveta maša bo danes tudi v nadžupniji Vuzenica, kjer bo maša ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes na zahvalno nedeljo v cerkev svete Magdalene, kjer se bo evharistično bogoslužje pričelo ob 11. Prihodnjo nedeljo ob 11. pa k svetemu Tomažu. V župniji Dolič bodo danes obeležili prvo obletnico blagoslova novih orgel. V dekaniji Stari trg v Podgorju bo danes potekalo dekanijsko srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov, ki se bo pričelo ob 3 popoldan. Vabljeni. V kinematografe prihaja dokumentarno igrani film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca, ki prinaša močno sporočilo o ljubezni Jezusovega srca ter resnična pričevanja ljudi, kateri življenja je ta ljubezen spremenila. V evropskih kinematografih si ga je ogledalo že skoraj 1 milijon gledalcev. Vi si ga lahko ogledate že na premieri v torek 13. oktobra ob 19. v Mariboxu. Sveta maša ob začetku akademskega leta bo v sredo 14. oktobra ob 19. v Mariborski stolnici. V četrtek 15. oktobra ob 4:30 popoldne bo na pokopališču pod kraj pri Velenju spominska slovesnost Val svetlobe, namenjena spominu na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic vabita starše, svojce in vse, ki želijo počastiti njihov spomin. Tisti, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, so povabljeni, da doma prižgejo svečko in se tako pridružijo ljudem po vsem svetu. V soboto 17. oktobra bo v Dravogradu slovesno svete Berme, ki jo bo ob 10. vodil mariborski nadškof magister Alojzij Cvikl. Danes teden 18. oktobra bo ob 10. na svetem Antonu na Pohorju blagoslov obnovljene strehe na župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Slovesno sveto mašo in blagoslov obnovljene strehe bo opravil mariborski nadškof metropolit monsignor magister Alojzij Cvikl. Prihodno nedeljo bosta srečani zakoncev jubilantov na Muti, kjer bo maša ob 9. in v župniji Radlje z mašo ob 10. Zahvalna nedelja bo 18. oktobra v župniji svetega Primoža na Pohorju z mašo ob 11. V župniji Šentil pod Turjakom se bodo 18. oktobra pri maši ob 9. predstavili Bermanci.

0: Nedeljsko bogoslužje svetomašo smo spremenili v zgolj obveznost na mesto praznovanje vere. V vsakdanjem življenju le redko pokažemo, da je vera v Boga povabilo, ki nas navdaja z veseljem. V današnjih berilih slišimo, kako Bog, kralj in gospodar hiše, prevzame pobudo, da pripravi gostijo in izbere goste, vendar se povabljeni izgovarjajo in ne pridejo. Vabilo na gostijo in slavje, ki je danes namenjeno vsem, postane izkušnja Božje dobrote, kjer nihče ni izključen. Sveta maša je praznovanje skupnosti, kjer poslušamo gospodovo besedo in smo povabljeni gospodovi mizi. Nekaj tega ste danes prejeli tudi vi v verski oddaji na Koroškem radiju. Nedeljsko misel je pripravil pater Ivan Hočevar, oddajo Sašo Popijal.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
6: Za termin pokličite na 041-634-379.
7: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio. Autoservis Šmon, hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Roksiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da

se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno nasilje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstna imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera. Inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera. Lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
3: Matera.si.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: To je bila skupina Fornon Blondes in pa njihova uspešnica What's Up. Sledijo novice, po novicah pa nekaj nežnega. Puff Daddy in pa The Family in pesem I'll Be Missing You. Ostanite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. do takrat pa velja volilni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viskiji. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za Lastman od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
5: Pergola, od želje do ključa, od

0: Ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
2: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri bo postopno bolj jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V Slovenj Gradcu je 13 stopinj, na Ravnah in v Radljah 12, v Mežici pa 10.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. V Slovenj Gradcu je delna zapora lokalnih cest zaradi teka miru. Če pa kakšno posebnost opazite vi, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
4: Nedelja z Gogo Vukovič.
5: Ritem Koroške, Koroški radio.
2: Dobar dan, upam, da se je nedelja začela prijetno. Ob dobri dišeči kavi, okusnem zajtrku in pa enkratni družbi. V naslednji uri bomo spregovorili o teku miru, ki poteka v Slovenj Gradcu. Ne sam, da lahko tečete, lahko tudi hodite. V naslednji uri vas povabimo še k branju, oddaji Minute za branje. Vmes pa dobra glasba za prijetno nedeljsko dopoldne. Bodite z nami.

Poslušali smo pesem Feel It Still v ritmu Koroške, no takšen ritem nas kar malo spravi v gibanje in danes je v Slovengradcu dobra priložnost, da glasbenemu ritmu dodamo še nekaj svojih korakov. Mesto gosti tradicionalni tek miru. Že ob 9 so mestno jedro napolnili najmlajši tekači, okoli 11 bo čas za hojo in za tek za mir, za tiste, ki si želijo nekoliko več tekaškega izziva, sta na voljo tudi 5 in 10 kilometrska razdalja. Lepo pri takšnem dogodku je, da lahko vsak sodeluje po svojih močeh, lahko tečemo, se pridružimo hoji ali oprogi z aplavzom podpremo druge. Tudi spodbuda štejem še posebej takrat, ko noge postanejo težke in do cilja manjka še nekaj korakov. Predvsem pa je to priložnost, da nedeljsko dopoldne preživimo skupaj, naredimo nekaj za dobro počutje, podpremo mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Zato obujte udobne čevlje, povabite koga s seboj in se pridružite dogajanju v Slovengradcu.

Monika Pučal in pa pesem Mi paše in kaj vam paše to nedeljsko dopoldne. Še ena kava, malo lenarjenja ali pa dobra glasba. Za slednjo poskrbimo mi tudi v nadaljevanju. Prihajajo Bonnie M in pa Ma Baker. Če ste doslej mirno sedeli, vas bo tale disco ritem morda spravil na noge ali pa boste vsaj malo pomigali v svojem naslonjaču.

0: Phil Collins in pa pesem Can't Stop Loving You v ritmu Koroške. V nadaljevanju programa pa res živahni ritmi in pa nekaj pozitivne energije. Cyndi Lauper. Ja, dekleta se želijo zabavati, pa naj se zabavajo. V lokalni novici o cesti skozi Hudo luknjo, ki je nevarna zaradi padanja kamenja.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. EU paket.si.
11: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
12: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Glavna prometnica, ki Koroško povezuje Šaleško dolino skozi sotesko Huda luknja, je zaradi padanja kamenja vse bolj nevarna. Občina Mislinja je na ta problem pristojne opozorila že večkrat. A za manj, župan Bojan Borovnik.
16: Mene so občani večkrat že opozarjali, da so se sami pripeljali in je ravno pred njimi padlo kamenje. In to se ni zgodilo samo enkrat, ampak kar velikokrat. Moram povedati, da sem tudi sam v državnem svetu dal to vprašanje vladi, da se bo ta cesta uredila oziroma to padene kamenje.
15: Zadnje obljube o sanaciji brežin so stare 5 let.
16: Jaz verjamem, da bodo sedaj čim prej prišli do teh sanacij, da se res slučajno ne bi komu kadarkoli kaj zgodilo.
15: A kaj ko direktor direkcije za infrastrukturo Nejc Vesel misli, da je zaradi padajočega kamenja v težavah kolesarska podštrekna in ne državna cesta? Mar res?
16: Ne, sigurno je večja nevarnost na sami cesti, seveda pa tudi nekaj na kolesarki, ampak na kolesarki ne toliko, ker so stvari že bile bolj ko neurejene. Pomembna je samo ta cesta, še skudo lukno, tu je pa ogromno kamenja, vsake toliko časa se zgodi, da je kamenje na cesti.
15: Mislinski župan, kaj bi bilo dobro čim prej postoriti?
16: je nujno je potrebno zamenjati te mreže, katere morda niso več v funkciji, in pa ali pa dodati celo nove, ki bi zaščitile to padanje kamenja.
15: Pri tem ne gre pozabiti, kaj se je na cesti Dravograd-Maribor pri naselju Brezno zgodilo pred leti. Na osebni avto je padla velika skala. V nesreči sta izgubila življenje voznik in njegova sopotnica. Trčenje v skalo pa je bilo neizogibno tudi za voznika, ki je vozil za njima. Pa še to, hudo luknjo vsak dan prevozi več tisoč vozil.
2: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
3: Dankehen Dravograd.
2: Vaš dom.
3: Vaš podpis.
0: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Trenutno v Slovengradcu in na Ravnah 13 stopinj, v Radljah in Mežici pa 12.
2: Paket zima!
4: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na koroških cestah promet poteka tekoče, večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Ali je mogoče znanje psihologije in psihiatrije, katerega namen naj bi bil pomagati človeku, uporabiti tudi za njegovo obvladovanje? S tem vprašanjem se ukvarja srbska psihologinja, avtorica Mila Alečković v knjigi Črna psihiatrija in črne diagnoze. Avtorica je ena najbolj izobraženih ljudi na svojem področju. Diplomirala iz psihologije v Beogradu, izobraževanje je nadaljevala v Franciji in v Združenih državah Amerike ter doktorirala na področju klinične psihologije na pariški Sorboni. V svojem delu se ukvarja s psihopatologijo, antropologijo in psihologijo manipulacije. Te pojave povezuje s širšo kritiko sodobne družbe in politične moči. Del knjige poseže tudi neposredno v politiko. Alečkovičeva analizira vedenje političnih voditeljev in jim pripisuje različne psihopatološke značilnosti. Med drugim obravnava tudi srbskega predsednika Aleksandra Vučića. S tem odpira občutljivo vprašanje, dokod lahko sega psihološka analiza javnih osebnosti in kje se začne problem postavljanja diagnoz ljudem, ki jih strokovnjak ni osebno klinično obravnaval. Črna psihiatrija in črne diagnoze je zato provokativna knjiga o moči, manipulaciji in možnosti zlorabe znanja o človeški duševnosti. Ne glede na to, ali se z avtoričinim precej ostrimi zaključki strinjamo ali ne, bralca spodbuja k razmisleku o tem, kako nastajajo strah, poslušnost in množično vedenje ter kdo lahko znanje o teh procesih uporabi v svojo korist.

Kaj pa potrebuje mlada ženska, da bi bila zares neodvisna? Dobro službo, lasten denar in jasen načrt za prihodnost. Gilgi, junakinja romana Gilgi, ena od nas, nemške pisateljice Irmgard Coyne, je prepričana, da je odgovor pritrdilen. Piše se začetek 30-ih let in Nemčija je še vedno Vajmarska republika. Gilgi je stara 20 let, dela, telovadi, se uči tujih jezikov in skrbno načrtuje prihodnost. Predstavlja tako imenovano novo žensko svojega časa, zaposleno, samozavestno in odločeno, da njeno življenje ne bo odvisno od moža ali zakona. Potem spozna Martina Bruka, starejšega boema, ki je skoraj njeno popolno nasprotje. Ne zanimajo ga kariera, varčevanje ali urejeno življenje. Gilgi se vanj zaljubi in njen skrbno zgrajeni svet se začne podirati. Namesto, da bi spremenila Martina, se njegovemu načinu življenja začne prilagajati sama. Ob tem se mora vprašati, ali je mogoče ljubiti drugega človeka in obenem ohraniti lastno avtonomijo. Gilgi, ena od nas, pa še zdaleč ni samo ljubezenska zgodba. V ozadju se kaže nemška družba, ki jo pretresata gospodarska kriza in vse večja socialna neenakost. Gilgi zato začne dvomiti tudi o svojem prepričanju, da sta za uspeh dovolj pridnost in močna volja. Roman je izšel leta 1931 in v hipu postal uspešnica ter hkrati eden najpomembnejših evropskih romanov. Irmgard Coyne je z živahnim jezikom, ironijo in hitrim ritmom ujela življenje mladih zaposlenih žensk ter protislovja pozne Vajmarske republike. Po prihodu nacistov na oblast so njene knjige prepovedali. Avtorica pa je pozneje odšla v izgnanstvo. Danes velja za eno pomembnejših nemških pisateljic 20. stoletja. Skoraj 100 let po prvem izidu smo Gilgi, ena od nas, dobili tudi v slovenščini, v prevodu Tanje Petrič. In vprašanje, ki ga je avtorica zastavila že leta 1931, ostaja presenetljivo sodobno. Koliko naše svobode je odvisne od nas samih, koliko pa jo določajo odnosi, denar ter družba, v kateri živimo? Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje TSP do 14. ure. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Faraoni so bili z nami v pesmi z naslovom Ti znaš v ritmu Koroška, v nadaljevanju pa pospešimo Utrip. Z nami bo Michael Sembejo in pa pesem Manijak, takoj po novicah.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju Most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj $10 milijonov. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
1: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 14 do 19, večer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri bo postopno bolj jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V Slovenj Gradcu in v Radljah je 13 stopinj, na Ravnah na Koroškem pa 14.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, upam, da dan preživljate dobro, tudi če ste zdaj še v pižami. Nikaj, ne.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, nedelja je čas za podeželje, po podeželju Skarin poslušate. Moja gostja pa je kmetijska svetovalka Maruša Vavkan, tokrat ne v vlogi kmetijske svetovalke, temveč kot strokovna sodelavka Sadjarskega društva Mislinjske doline Lesnika. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem, pa tudi tebi, Karin.
1: Pa za začetek, povejva, kakšna je bila sezona sadjarska 2026 na Koroškem.
2: Letošnjo leto moramo biti kar lepo hvaležni za tako dediščino napram dogodkom, ki so zaznamovali to leto, predvsem sušno leto. Imeli smo srečo na Koroškem, lahko rečemo v spomladanskem delu, ko smo se izognili pozebi. Obilno obloženost dreves je potem nekak suša rečila, da je prišlo do samo odpadanja plodov in ostali so nam zdaj po svetem Mihajelo, ko rečejo za svetega Mihajela je vsaka pička zrela. Potem so ostale na drevesih res samo bolj zdrava jabolka in tudi v jabolka, hruške, nekoliko manjši meri in tudi v primernem času za predelavo. Tako da lahko bi govorili o skoraj rekordni letini.
1: Vseh sadnih vrst?
2: Če začnemo kar preko sezone, smo bili bogato obdarjeni s češnjami letos, tako da so tudi naši še kmetije, naši vrtičkari lahko predelovali tudi marmelado iz češenj, ko je to, jih ni tako pogosto tako veliko češenj. So bile še tudi dobro obrodile breskve na Koroškem, kar smo tudi bili presenečeni. Ne? Tudi nekakšen posledica klimatskih sprememb. Ostala pa so jesensko bogato obložena zimska jabolka, jablane za predelavo, sadje za predelavo. V hrušk pa bi lahko rekli, da je bilo nekoliko manj. Tudi češpljev je bilo recimo primerna letina.
1: Torej, jabolka najbolj kakovostna.
2: Jabolka pa kakovostna. Zdajle, v tem času, ko so nizke nočne temperature in čez dan visoke temperature, je to izrednega pomena za obarvitost sadeža in za spremembo škroba v sladkor in s tem se harmoničnost okusa povečuje in obarvanje ploda. To pa je zelo značilno tudi za Slovenijo, zato je slovensko sadje cenjeno po celi Evropi.
1: Odnegdaj, kaj ne?
2: Že odnegdaj, samo zdaj imamo pa tudi na Koroškem tako letino.
1: Carjevič je tisti, ki so ga nekoč izvažali na Dunaj.
2: Ja, Carjevič, pa potem, če bova še kaj rekla o zgodovini, ko je tudi bil en doktor Josip Prijol, ki je pomagal tudi Kanadko za izvoz, naučil te tržnike, to je bilo že pred drugo svetovno vojno, je naučil trgovce sadja, da so vlagali sadje tako na ameriški način, da je vsako jabolko bilo zavito v zaboju, v papir in so jih tako Kanadko na francoski trg in minhenski trg pa Renete.
1: Pa ostanjiva pri sortah.
2: Ja.
1: Ostanjiva pri sortah, torej katere so tiste stare sorte, ki jih na Koroškem še imamo in nam dobro rodijo?
2: Z tega časa te naše stare sorte, ki so tudi spadajo med te odporne sorte, so najbolj značilne. Zdaj po tolikih letih tega poudarjanja pa pripravljanja razstav, se je že 17. razstavo pripravlja društvo, je že skoraj vsak pozna Bobovec, Carjevič, Mošancelj, Kosmače, ki so osnovne sorte za dobro predelavo. Za ozimnico pa so potem še drugi okusi, predvsem so to skupina Renet, različnih zlatih prmen, pisanih kardinalov, Carjevičev, to so pa bolj jabolka, sadje primerno za ozimnico.
1: Vaša najljubša?
2: Moja je bil Carjevič na začetku, zdaj pa je kokos oranžna.
1: kakšen orange pipin. Ej. Odkud pa izhaja to jabolko?
2: To je sicer angleško jabolko, že to staro jabolko, ki je bilo že uvrščeno tudi tako kot Carjevič, Bobovec in ostale 1910. leta je pomološko društvo na Dunaju izdalo tako priporočilo teh sort in od takrat, iz tistega časa, iz tistega izbora ven ohranjamo tudi današnje sorte. So to te naše stare, tradicionalne in tudi še sedaj imajo te značilnosti, odpornosti in pa bogate rodnosti.

0: Poslušate oddajo Po podeželju s Karin, naša gostja Maruša Vaukan, strokovna sodelavka Sadjarskega društva Mislinjske doline, sicer pa tudi kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, je z nami. Tukaj sva zato, ker je bila razstava že 17. po vrsti sadja. Kaj vse ste predstavili?
1: Ja, na tej razstavi smo spet po dveh letih, lani ni bilo razstave zaradi pomankanja sadja, predstavili preko 120 sort različnih teh starih sort, ko sva omenili prej. In to bogatstvo na tej razstave je pravzaprav namen, da se ohrani to, kar nam narava da, kar človek pomaga, neguje, da to dediščino ohranimo. In nekako tudi smo povezali z povabilom, da privabimo otroke, da z svojim sadjarskim izdelkom tekmujejo in dobijo potem nagrado. In s tem tudi želimo, da pridejo na to razstavo, da vidijo to pestrost, to barvitost, te okuse, te oblike, da to začutijo in poskusijo in da to ohranijo, da se spomnijo kdaj kasneje tudi, kaj so videli, kje poiskati to, kako je to se okušalo in da se s tem ohrani ta naša dediščina.
0: Poleg jabolk in hrušk, kaj vam je še uspelo razstaviti?
1: Ja, tudi izdelke sadne, to so, predvsem smo rekli, marmelade so bile na poseben način predstavljene v degustacijskem izzivu, ki smo mu rekli, ogani, s katero marmelado je namazana tvoja palačinka. Ostale dobrote so pa bile tako različno predstavljene. Predvsem kmečke žene so imele paleto vseh možnih izdelkov iz sadja, ki je tudi, bi rekli, skoraj neomejena.
0: Skorš, žižula.
1: Ja, skorš imamo na koroškem, žižula je pa bolj značilna za primorsko. Pa je zdaj, letos smo bolj na tej razstavi dali poudare kar bolj lokalnim sortom. Nekaj modernih, ampak predvsem bolj na podarek bolj odporne moderne sorte, večinoma pa te naše te sorte, ki so. Med njimi je tudi posebnost, da imamo še samo po eno drevo in da se tudi zdaj še zaenkrat samo predstavljamo, naša naloga pa je tudi, da to precepljamo in ohranimo.
0: Kako je z ohranjanjem visokodebeljnih sadovnjakov na Koroškem?
1: V okviru svetovalne službe se trudimo, da tudi pomagamo pri nabavi teh starih odpornih sort. Tako se na Koroškem kar veliko tega sadja, veliko nasadi. Vsa društva, ki delujejo, imajo tudi to nalogo, da pomagajo članom nabaviti ustrezne sorte in svetujejo. Je pa potem kar umetnost to drevo, ki ga posadiš, tudi negovati, vzgojiti tako dolgo, da ti rodi, in da ga tudi potem ohraniš za naslednike. Kot pregovor pravi, sadiš sadiko za svoje, ne za sebe, ampak za svoje naslednike.

0: Po podeželju s Karin.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
8: Brez mojega narečja ni jezika.
7: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopni se na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Maruša Vavkan, strokovna svetovalka Sadjarskega društva Mislinjske doline. Katerim sortam, katerim zasaditvam novih sort, glede na klimatske spremembe, ki ste jih omenili, spodbujate vaše člane in ostale ljudi?
1: V skupini teh modernih, odpornih sort se zdaj že kar veliko ve, pa je že veliko izkušen. Če jih nekaj naštejem, je to topas, je zelo priljubljen, ga imajo kar precej želja je potem in kar precej se sadi po Koroškem. Potem je Sirius, Opal, to so bolj zlati modeli, 6 podobne sorte, odpornejše. Zdaj tudi Merkur in Karneval sta tak, Merkur je tak tistih, ki imajo radi bolj rdeče sorte.
0: In Lucy.
1: Potem pa Karneval, ki je tako nekako malo podoben topazu, vendar ima take proge rdečkaste na rumeni podlagi. Drugače pa so odporne sorte, zanesljive sorte, štajerski mošancelj, kosmači, bobovec, carjeviči. Priljubljen je tudi Jonatan, vendar ga zaradi občutljivosti sadimo vedno manj, ampak Dor je pa zelo, bi rekli, po domače pedanten pri negi, pri delu, pa si lahko privošči tudi Jonatane.
0: Če ne drugače za predelavo, na soke cilja naslednje vprašanje, na kaj morajo biti pozorni tisti, ki kupujejo sok oziroma ga mogoče tudi sami prvič prešajo.
1: Pri sokih ločimo med bistrimi pa polnovrednimi ali pa motnimi sokovi in mi si pač tu na podeželju prizadevamo, da bi pridelovali predvsem polno motne sokove, ki so polnovredni in ohranjajo vse hranilne vrednosti, predvsem beljakovine, ki drugače povzročajo motnost in se pri bistrenju odstranijo oziroma razen, če obstaje tudi te naše kmetije, nudijo tudi centrifugiranje, s centrifugo, bistrenje sokov, kar pomeni, da se samo ta motnost razbije na manjše delce in sok stabilno ostane bister, medtem ko pa ne izgubi te hranilne vrednosti. Ne? Tudi to lahko zahtevajo, če grejo do uslug. Če pa sami, je pa predvsem pomembno, da se sokovi ne pregrejo čez 80 stopinj, ko se pasterizirajo, sej obstajajo tudi te razni manjši pripomočki, pasterizatorji, kjer lahko si kmetija za sebe jih nabavi, kjer da je res sok samo 2 minuti na tistih 78 do 80 stopinjah in da se potem primerno hitro ohladi do temperature pitne vode, potem je tak sok kvaliteten, bo ostal. Predvsem pa je pri tem vsem pomembna higiena tudi, a ne? Da so vedno novi zamaški, steklenice primerno oprane, osušene, ko so bile hranjene, da ne hranimo steklenic v vlažne, da se ne navlečejo kakih plesni. Bolj okusni sokovi bojo, če bo več vrst sadja, kot pa če je samo ena vrsta sadja.
0: Več sort jabolk.
1: Sort, ja.
0: Več sort ali pa tudi jabolka mešana.
1: Mešane jabolka, ja, mešane sorte, ne vrste, ja. Tudi z grozdjem je v praksi, to, ko rečejo pikolo, ne, pijači. Jaz sem pač bolj zagovornik mešanih sort jabolka.
0: Kakšne so priporočene cene letos za liter jabolčnika oziroma jabolčnega soka?
1: Ja, cene se gibljajo tam, prodajne cene, ne, tam do 2 evrov, da je na 8 do 2 evrov, če so v steklenici, pa nekoliko nižja cena, če so v teh večjih embalažah. Se ne bat nabavi take ozimnice. Če si doma, tisti, ki si doma pripravljajo, ocenjujemo, da je potrebno za eno tako ozimnico si pripraviti na gospodinstvo 4-člansko, 5-člansko gospodinstvo vsaj 200 litrov takega soka. Tak sok, kvalitetno pasteriziran, na primerni temperaturi hranjen, počaka tudi 2 leti, tudi če naslednje leto verjetno ne bo take bogate letine.

0: Z nami je Maruša Vavkan, strokovna svetovalka Sadjarskega društva Mislinjske doline. Povejva še nekaj o vašem društvu. Predsednik je zelo vesel, ker ima bogato letino, kaj ne?
1: Ja, naš predsednik se ni mogel odzvati temu vabilu, ker je tudi nudil usluge na kmetiji Rebrnik in pravi, da ima, da ne vidi često kmatih palet sadja, ki čakajo na predelavo, na, predvsem na sočenje, ne? Mi ocenjujemo, da na Koroškem se predela tam okrog 300 tisoč litrov soka, predelamo iz sadja. V takih le bogatih letinah lahko, to pomeni, če imamo drugače prijavljenih je nekje 55 hektarov travniških sadovnjakov, potem so še pa to vrtičkarski in te in še ostale kmetije, ki nudijo usluge pasterizacije. Janez pa pravi, da so obloženi kot še nikoli, da je to rekordna letina.
0: Sicer pa imamo na Koroškem 4 sadjarska društva, sodelujete?
1: Društva sodelujemo med seboj, predvsem v skupnih projektih, pomagamo premošni dečvi, ko je, potem skupaj ocenjujemo naj sadne pijače vsako leto skoraj, no, odvisno od letine. Tako da ja, kar se odzivamo na povabila, ki jih pri prireditvah, ki jih društva pripravljajo. Tako da ja, smo kar povezani.
0: Katera znanja mora imeti sadjarski mojster?
1: Ja, sadjarski mojster, predvsem so to znanja rezije in nege sadnega drevja in te mojstre, ki smo jih pred letom tako z nazivom izobrazili tudi v okviru svetovalne službe v posebnem projektu, ti mojstri zdaj ohranjajo tudi svoje znanja na delavnicah, ki jih pripravljamo vsako leto v okviru društev, dobimo vedno dobre predavatelje. Zdaj smo že dva predavatelja, sta že v upokojitvi in zdaj sodelujemo z Mariborsko fakulteto, kjer prihaja tudi ta znani Andrej Vogrin, magister Andrej Vogrin, ki pripravlja zelo kvalitetne delavnice rezij. Tako da tu lahko mojstri ta svoje znanja še širijo, sprašujejo, hkrati so pa tudi delavnice za vse udeležence, ki želijo delati na svojih drevesih.
0: Kaj se obeta po tej razstavi, ker nekaj dela vas čaka v jeseni?
1: Ja, zdaj sadjarji, predvsem po obilni letini, je potrebno, da se še neguje drevesa, odstranjajo suhe veje, da se sadike, mlade sadike dognujujejo okroka, ne, z temi gnojili, ki so primerna za jesenska gnojenja. Tu od sadjari se udeležuje ekskurzije, predvsem nas čakajo ekskurzije. V našem društvu se pripravljamo dvodnevno ekskurzijo tudi na Južno Tirolsko, kjer je letos sadjarski sejem Interpoma. Tako da bomo o tem tudi obveščali, če bo koga zanimalo posebej. Tam je predvsem na voljo taka oprema tudi za vrtičkarje, predvsem električni razni pripomočki, transportni, žagice, škarje sadjarske. Zelo zanimivo je, no, tudi za nas, ker je Južna Tirolska tudi precej strma, ta podobna kot naši koroške kmetije, ne, in tam najdemo tudi vedno kaj zanimivega. Tako da smo se letos odločili za tako dvodnevno ekskurzijo, v vsakem primeru pa pripravlja društvo tudi ekskurzijo po Sloveniji kot vsako leto, oglede dobrih praks nekako.
0: Najlepša hvala za pogovor. Naj povabimo za konec naše oddaje še na ekološki praznik, ki bo v Slovengradcu 18. oktobra, začnejo že ob 9. Veliko bo dobrih jedi, sploh ob rdeči niti batate oziroma sladkega krompirja. Z vami sem bila Karin Potočnik. Dobro jejte in lepo se imejte.
2: Po podeželju s Karin.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mali oglas. Prodam ekološko pridelan krompir za ozimnico. Pokličite na 051 800 375, 051 800 375.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
5: Obvestilo. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije. V sredo 14. oktobra o 15. uri nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko gledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

0: Doroxet bo z nami po novicah v pesmi Sleeping in My Car. Ostanite z nami.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes, proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo, namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
2: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
4: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri se bo postopno razjasnilo, najvišje temperature dnevne vsekakor bodo od 13 do 7. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je trenutno 16 stopinj, v Radljah in Mežici pa 14.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Lep pozdrav vsem skupaj, upam, da dan preživljate tako, kot ste si zamislili in da maksimalno uživate. Včerajšnji večer je v Slovenj Gradcu pripadal domači glasbenici Dunji Vrhovnik, ki je svoje avtorske pesmi prvič predstavila spremljevalnim bendom. V nadaljevanju se bomo ustavili pri tem pomembnem koraku na njeni poti, pogledali pa bomo tudi, kaj se dogaja v svetu športa. Torej glasba, zgodbe iz naših krajev in pa športni utrip. Vse to nos.

Shawn Mendes in pa Camila Cabello v pesmi Senjorita v ritmu Koroške. Poglejmo, kaj se dogaja v športu. V 11. krogu v prvi slovenski nogometni ligi so gledalci včeraj na treh tekmah videli kar 13 zadetkov. Na prvi tekmi sta se Kalcer Radomlja in Koper šla s 3-3, enak rezultat je bil tudi na večerni tekmi med Olimpijo in Muro. Edino zmago so dosegli Celjani, ki so z 1-0 premagali Aluminij. Danes o 15. uri se bosta pomerila Nafta in Bravo, o 17:30 pa Brinje in Maribor. Danes se v Ljubljani začenja evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V areni Stožice se bo do naslednje nedelje predstavilo kar 12 Slovencev, najviše pa cilja Darko Jorgič, trenutno 12. igralec na svetovni namiznoteniški lestvici. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Drugi je bil Španec Raul Fernandez, tretji pa Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu.

To je bila skupina Siddharta s Platino, no zdaj pa iz domačih rokovskih odrov k kralju rokenrola Elvisu Presleyju. In The Ghetto je pesem, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, ki nas povabi, da prisluhnemo tudi zgodbi o otroku, ki odrašča v revščini in krogu stiske, iz katerega je težko najti pot.

0: Dua Lipa in pa pesem z naslovom Love Again v ritmu Koroške. Po lokalni novici pa slišimo tole zanimivo. Zasedba Heart in pa pesem All I Wanna Do Is Make Love To You, v novicah pa bo govora o klopih. Koroška je na vrhu okužb.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Koroški
2: radio. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
10: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJ za območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
14: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lemske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetkom jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme. Zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
13: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
14: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijajo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lemski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
13: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
15: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
16: Dankühen Dravograd.
15: Vaš dom.
16: Vaš podpis. Dan.
0: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko nastane popoldne še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najniže jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V Slovengradcu je 16 stopinj, tako je tudi na Ravnah, v Radljah 15, v Mežici pa 14.
2: Paket zima!
3: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti, če kakšno opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Teddy Swims in pa pesem Mr. Know It All v ritmu Koroške. Včerajšnji večer v Slovenjgradcu je pripadal domači glasbenici Dunji Vrhovnik. V kulturnem domu je s koncertom Dunja, to sem jaz, predstavila svoje avtorske pesmi, prvič v polni koncertni podobi s spremljevalnim bendom. Za pevko, kitaristko in avtorico je to pomemben korak na glasbeni poti. Pesmi, ki jih je ustvarjala skozi leta, je postavila v središče večera, svojo zgodbo in svojim glasbenim izrazom. In bilo je fino in super. Zdaj pa prisluhnimo pesmi z naslovom Čudež si tudi ti. Tudi ti si.

0: Eros Ramazzotti in Parla con me, kar pomeni v prevodu govori z menoj. Pesem ospredje postavlja željo po pogovoru in bližini, potem da bi zares vedeli, kaj drugi čuti in doživlja. Eros jo podaja s svojim prepoznavnim glasom, nežnejši začetek pa preraste v močan čustven refren, kot smo lahko slišali.
1: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
0: Mali oglas. Prodam suha buhkova drva, informacije na številki 41 419 880, 41 419 880. Prodam ekološko predelan krompir za ozimnico, pokličite na 051 800 375, 051 800 375.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Skupina Panda in pa Sive ceste v ritmu Koroške, v nadaljevanju pa tole. Pesem iz filma Dirty Dancing, takoj po novicah.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. V Ljubljani se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu ukradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek sledilne aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke, spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo, enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi.
0: V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najniže jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Trenutno v Slovengradcu, Ravnah ter Radljah 16 stopinj, v Mežici pa 14. Na koroških cestah nobenih posebnosti, če kakšno opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
6: Ritem Koroške.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. V nadaljevanju programa bomo pogledali nazaj, daleč nazaj v preteklost in se ustavili pri nekaterih dogodkih, ki so zaznamovali tudi današnji čas. Pogledali bomo tudi glasbene. Zdaj pa gremo z umazanim plesom naprej. Če se vam bo zahotelo, zaplešte tudi sami.

Sanjo Religion in pa ritem Koroške, zdaj pa gremo nazaj v glasbeno zgodovino. Leta 1971 je John Lennon izdal tale single.

Na današnji dan je torej pesem izšla kot singel v ZDA, album z istim naslovom je sicer izšel že prej. Danes mineva torej 55 let od izida, katerega sporočilo o miru in povezanosti se lepo navezuje tudi na današnji tek miru v Slovengradcu. Leta 97, prav na današnji dan, pa je Elton John... Tole pesmijo zasedel v vrh ameriške lestvice. Na lestvici Billboard Hot 100 z datumom 11. oktober je na prvem mestu debitiral single Candle in the Wind. Novo različico pesmi je posvetil pokojni princesi Diani, od tega je 29 let. Poglejmo še leto 86, Madonna in pa tale pesem. True Blue na prvem mestu v Veliki Britaniji. Pesem je bila na vrhu britanske lestvice v tednu, ki se je končal 11. oktobra 86. Letos mineva 40 let, pri radijski napovedi pa naj omenim še to, da jo bomo v nadaljevanju tudi slišali, pa slišali bomo tudi Eltona Johna v pesmi Candle in the Wind in še Johna Lennona na skladbo Imagine. Prijetno poslušanje.

0: Tole pesem boste slišali takoj po lokalni novici. Bazen v Slovengradcu pa bo na zemljišču med kopališčem in trgovskim centrom dobil dolgo želena vodna igrala in pa tobogane.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Tradicionalni koncert Milana Kamnika. Brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
10: Brez mojega narečja.
9: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
11: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Slovengraško kopališče Aqualatio ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
17: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok, tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za neki malega parkirišč. In ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
16: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
18: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa bazeni?
19: Ljugas tobogan. Tudi prosti pot.
2: Drčo.
13: Pa igrala pa vse to.
16: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajenk.
3: Moram reči, da naša začetna skrb po otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kupalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovengradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
16: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižji. Razmeroma sveže bo. V Slovengradcu, Ravnah ter v Radljah je 16 stopinj, v Mežici pa 14. Na koroških cestah večjih posebnosti nim, če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Jennifer Lopez je bila z nami v pesmi Let's Get Loud v ritmu Koroške. Poglejmo nazaj v preteklost. Leta 1886 je Thomas Alva Edison, takrat star komaj 19 let, predstavil svoj prvi izum. To je električni stroj, ki je bil namenjen preštevanju glasov v ameriškem kongresu. Kongres izuma ni odkupil. Leta 1962 so člani skupine The Beatles prvič na britanski lestvici. S pesmijo Love Me Do, ta pesem je na lestvici z datumom 11. oktober debitirala na 49. mestu. Skromen začetek za skupino, ki je pozneje zaznamovala svetovno glasbo. Danes minevam 64 let od njihovega prvega vstopa na britansko lestvico. Leta 2004 pa je Peter Mankoč na svetovnem plavalnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Indianapolisu osvojil zlato medaljo na 100 metrov mešano. Lep dosežek, pa kako veseli smo bili leta 2004. No, zdaj pa gremo z glasbo, prisluhnimo Beatlom in njihovi Love Me Do.

0: Poslušali smo Nejšo in pesem Le kaj se skriva, en od skladb z njenega prvenca iz leta 2005. Nejša oziroma Neža Buh je pevka, pianistka in pa avtorica, ki je svoje klasično glasbeno znanje povezala s sodobnim pop zvokom. In prav ta kombinacija skupaj z njenim prepoznavnim glasom in pa energijo je zaznamovala tudi mnoge druge njene uspešnice.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
5: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: In to po novicah, pesem z naslovom Every Time We Touch, ki v nas prebudi močna čustva.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se,

0: prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do desetih prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja. Platforma AirAdvisor je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
1: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
2: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem povlaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
3: V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11. Jutri se bo postopno razjasnilo, dnevne temperature bodo od 13 do 17. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. V Slovengradcu, v Mežici, v Radljah 16 stopinj trenutno, na Ravnah pa 15.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če kakšno opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
4: Nedelja z Gogo Vukovič.
3: Dobar dan, v nadaljevanju vas povabim k sodelovanju v nagradni igri, ki se začne jutri. Ob 14:30 pa osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem na Koroškem. Bodite z nami.

The Weeknd in pa Blinding Lights v ritmu Koroške. No zdaj pa gremo k pričakovanju. Zakaj? Ker jutri odpiramo sef Koroškega radija. Jutri se namreč začne naša nova nagradna igra in bo potekala naslednja dva tedna od ponedeljka do petka. Vsak dan bomo skupaj k sodelovanju povabili 4 poslušalce, 2 v jutranjem in 2 v popoldanskem programu. Torej naslednja dva tedna vsak dan od ponedeljka do petka. Morda boste med njimi tudi vi, zato nas poslušajte, bodite pozorni na povabilo in preizkusite svojo srečo. Sef Koroškega radija začnemo jutri, a ste pripravljeni?

Manca Špik in pa Izak Palma v pesmi Oba, dva glasova, ki se res lepo dopolnjujeta. V romantičnem razpoloženju ostajamo tudi v nadaljevanju Brotherhood of Man in pa pesem Save Your Kisses for Me. Tale melodija vas utegne tako hitro osvojiti, da si jo boste prepevali še preostanek današnjega dne.

0: Skupina Atomic Kitten in pa pesem Eternal Flame v ritmu Koroške. V kratkem pa slišimo tole. Zasedba Van Halen in pa pesem Jump takoj po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji pa o kamenju, hudi luknji, ki ogroža promet, o klopih, ki ogrožajo naše zdravje in pa o slovengraškem kopališču, ki bo dobilo tobogane. Več sledi.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
9: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. Se bo morala zgoditi nesreča, da bodo odgovorni v hudi luknji poskrbeli za plazeče kamenje. Slovengraško kopališče bo na mesto skakalnic dobilo tobogane. Klopi so nevarni tudi v jeseni. Vabljeni k poslušanju.
10: Glavna prometnica, ki Koroško povezuje Šaleško dolino skozi sotesko Huda luknja, je zaradi padanja kamenja vse bolj nevarna. Občina Mislinja je na ta problem pristojne opozorila že večkrat, a za manj. Župan Bojan Borovnik.
11: Mene so občani večkrat že opozarjali, da so se sami pripeljali in je ravno pred njimi padlo kamenje. In to se ni zgodilo samo enkrat, ampak kar veliko krat. Moram povedati, da sem tudi sam v državnem svetu dal to vprašanje vladi, da se bo ta cesta uredila oziroma to padene kamenje.
10: Zadnje obljube o sanaciji brežin so stare 5 let.
11: Jaz verjamem, da bodo sedaj čim prej prišli do te sanacije, da se res slučajno ne bi komu kadarkoli kaj zgodilo.
10: A kaj ko direktor direkcije za infrastrukturo Nec Vesel misli, da je zaradi padajočega kamenja v težavah kolesarska podštrekna in ne državna cesta? Mar res?
11: Ne, sigurno je večja nevarnost na sami cesti, seveda pa tudi nekaj na kolesarki, ampak na kolesarki ne toliko, ker so stvari že bile bolj ko neurejene. Pomembna je samo ta cesta, še skudo lukno, tu je pa ogromno kamenja, vsake toliko časa se zgodi, da je kamenja na cesti.
10: Mislinski župan, kaj bi bilo dobro čim prej postoriti?
11: Je nujno je potrebno zamenjati te mreže, katere morda niso več v funkciji, in pa ali pa dodati celo nove, ki bi zaščitile to padanje kamenja.
10: Pri tem ne gre pozabiti, kaj se je na cesti Dravograd-Maribor pri naselju Brezno zgodilo pred leti. Na osebni avto je padla velika skala. V nesreči sta izgubila življenje voznik in njegova sopotnica. Trčenje v skalo pa je bilo neizogibno tudi za voznika, ki je vozil za njima. Pa še to, hudo luknjo vsak dan prevozi več tisoč vozil.
3: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
12: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lemske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetkom jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme. Zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
3: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
12: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijajo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lemski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
3: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
13: Slovenjgraško kopališče Akualacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
14: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok, tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč. In ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
13: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
15: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa bazeni?
16: Ljugas tobogan.
17: Teti prosti pot.
18: Drčo.
19: Pa igrala pa vse to.
13: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajenk.
20: Moram reči, da naša začetna skrb po otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovenjgradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
13: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno dajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
21: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati padavine deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, dnevne temperature jutri bodo od 13 do 17, se pa bo jutri postopno razjasnilo. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. 16 stopinj v povprečju na Koroškem v tem trenutku. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaje Selovec Judež Modri med 8 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Skupina Hazardin pa pesem z naslovom Vsak je sam v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo tole pesem. Fever Dream in pa Alex Warren po novicah.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 voljivk in voljivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
5: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
4: Zaporna Povšetov.

0: V novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenil sodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
1: Nedeljski magazin.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Letošnji festival slovenskega filma Portorož z rekordnim številom filmov. Ikonična Jacksonova jakna iz videospota Thriller na dražbi. Stevie Wonder objavil 4 še neizdane pesmi. Podrobnosti kmalu.

Vaja con Dios in pa pesem What's a Woman v ritmu Koroške. Portorož bo prihodnji teden v znamenju slovenskega filma. Od torka do nedelja bo na obali potekal 29. festival slovenskega filma, ki letos izstopa tudi po rekordnem številu prijav. Programska komisija je pregledala kar 169 prijavljenih filmov. Na festivalu jih bodo prikazali 126, od tega 73 v tekmovalnem programu. Med tekmovalnimi deli je 15 celovečernih filmov, od katerih je 7 igranih ter 18 manjšinskih koprodukcij. O nagradah Vesna bosta odločali žiriji za celovečerne in kratke filme. Svoj glas pa bodo imeli tudi gledalci, ki bodo izbrali najboljši celovečerni film po mnenju občinstva. Ob samih projekcijah bo prostor tudi za pogovor o prihodnosti filmskega ustvarjanja. Ena od okroglih miz bo namreč posvečena umetni inteligenci v filmu, temi, ki odpira vse več vprašanj o ustvarjalnosti in vlogi tehnologije. 6 festivalskih dni bo tako priložnost za srečanje z novimi domačimi filmskimi zgodbami in pa ljudmi, ki jih ustvarjajo.

Savage Garden in pa To the Moon and Back, no zdaj pa k predmetu, katerega cena bi lahko poletela zelo visoko. K znameniti rdeče-črni jakni Michaela Jacksona iz videospota Thriller. Dobrih 17 let po smrti kralja popa bo ta prepoznavni kose glasbene zgodovine v začetku decembra na prodaj na dražbi v Abu Dhabiju. Njegovo vrednost ocenjujejo na več kot 10 milijonov ameriških dolarjev oziroma skoraj 9 milijonov evrov. Ali bo končna cena res tako visoka, pa bo pokazalo draženje. Jakno iz rdečega usnja s črnimi vstavki je oblikovalo soproga režiserja legendarnega videospota iz leta 83 in prav ta jakna je postala neločljiv del podobe Thrillerja. Na dražbi bodo ponudili še druge Jacksonove predmete, predtem pa jih bodo razstavili tudi v Združenih državah Amerike, Bahrajnu in na Japonskem. Za zbiratelje je torej to odlična priložnost, da si zagotovijo del zgodovine kralja popa. Za večino nas pa bo dovolj, da znamo zavrteti njegovo glasbo in da jo pravzaprav tudi zavrtimo, spomini na njo imajo svojo vrednost tudi brez dražbe in pa milijonske cene. Michael Jackson in pa pesem Thriller.

Koroški radio.

0: Kylie Minogue in pa pesem Can't Get You Out of My Head v ritmu Koroške, kmalu pa naslednji ritmi. Green, green girls, blue, blue sky, you better throw party on the day that I die. Z nami bo George Ezra čez dobri dve minuti.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Začnemo v ponedeljek. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Koroški radio. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na do tih procesija.
2: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, ja, viže si celi rdeči že.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Poslušali smo Modern Talking in pa pesem You're my heart, you're my soul. Ostajamo pri glasbenih spominih in naslednja zgodba prinaša nekaj novega. Iz arhiva legendarnega Stevieja Wonderja. Predstavljajte si, da odprete arhiv in v njem najdete glasbo, ki je na uradno izdajo čakala pol stoletja. Stevie je v 50-letnici albuma Songs in the Key of Life poslušalcem ponudil prav takšno presenečenje. Izdal je 4 doslej uradno neobjavljene posnetke, ki so nastali med snemanjem albuma, vendar se na prvotno izdajo niso uvrstili. Zdaj so zbrani na novi mali plošči in nam odpirajo še ena vrata v njegovo ustvarjanje iz 70-ih let. Obletnica pa ne praznuje samo z arhivskimi posnetki. V torek 13. oktobra bo v Birminghamu začel jubilejno turnejo, na kateri bo znameniti album izvedel v celoti. Po evropskih koncertih bodo sledili še nastopi v Združenih državah Amerike. Pri 76 letih tako znova povezuje preteklost s sedanjostjo in nas spominja, da lahko tudi album, ki ga poslušamo že desetletja, še vedno skriva kakšno glasbeno presenečenje. No zdaj pa prisluhnimo njegovi pesmi Part-time Lover.

0: To je bila Alja in pa o mamam. Z njeno energijo je tudi nedeljsko popovdne dobilo še več zagona. Alja je temperamentna, njen glas pa združuje moč in pa igrivost in prav ta sproščenost se čuti tudi v omami.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
6: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do konca novembra in samo v optiki Olga Radlje.
8: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
9: Brez mojega narečja ni jezika.
8: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
10: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaje. Selovec Judež Modri med 8 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Z razumevanje se zahvaljujejo.

Vozniki pozor, radarsko kontrolo so opazili pri čistilni napravi v Dravogradu. Še enkrat ponavljam, radarska kontrola vas čaka pri čistilni napravi v Dravogradu. Previdno in pa varno vožnjo vam želimo.

0: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Časnik Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet druge opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: V nedeljo 4. oktobra je bila v Kulturnem domu Stari trg pri Slovengradcu razstava in dobrodelna dražba del, nastalih v okviru prve Bernekerjeve kiparske kolonije. Dvodnevna kolonija je potekala 19. in 20. septembra v Kulturnem domu v Starem trgu, njena tema je bila figura, osnovni material pa glina. Kolonija je potekala pod mentorstvom priznane slovenske akademske kiparke in Prešernove nagrajenke Dragice Čadež, pri izvedbi pa je sodeloval tudi akademski kipar Marjan Drev. Na pobudo mestne četrti Stari trg so pri projektu organizacijsko sodelovali tudi Koroška galerija likovnih umetnosti, Kulturni dom Stari trg, Javni sklad za kulturne dejavnosti in mestna občina Slovengradec. Dražba je potekala na dan, ko se je pred 152 leti na berneški kmetiji

nad Slovengradcem rodil akademski kipar Franc Bernecker. Projekt je tako povezal kulturno dediščino kiparja Franca Bernekerja, ki je svoja otroška leta preživel v Starem trgu, sodobno umetniško ustvarjanje in dobrodelnost. Na koloniji so ustvarjali Ana Haberman, Jure Markota, Tanja Vergles, David Herzog Leitinger in Petra Zupanc. Njihova dela so bila predstavljena na nedeljski razstavi in ponujena na dobrodelni dražbi. Posebnost projekta je bil njegov dobrodelni namen. 70% izkupička od prodanih del je bilo namenjenih otrokom tretje osnovne šole Slovengradec za njihovo udeležbo na taborih in šolah v naravi. 30% sredstev je prejela fundacija akademskega slikarja Karla Pečka, namenjenih za štipendijo. Naj vam na kratko predstavim ustvarjalce, ki so sodelovali na prvi Bernekerjevi kiparski koloniji. Ana Haberman deluje na področju avtorskega oblikovanja keramike. Na koloniji je ustvarila dve figuri, žensko in moško, ter serijo Popek. Figuri predstavljata realistično človeško telo, zaobljene oblike serije Popek pa so bolj abstraktne in spominjajo na naravne elemente ter odpirajo asociacije na izvor, rast in življenje. Jure Markota je akademski kipar, ki povezuje klasično kiparstvo s sodobnimi skulpturami in instalacijami ter raziskuje odnose med materialom, prostorom in časom. Njegovo delo V notranjosti je glina je nastalo iz bloka gline, v katerega je posegal z izdolbenjem. Pričakoval je, da bo v notranjosti našel nekaj drugega, vendar ga je pričakala le glina. Praznina tako postane prostor za nadaljne delo in razmislek o zaupanju v proces ustvarjanja. Petra Zupanc je ljubiteljska likovna umetnica iz Mislinje, ki ustvarja predvsem barvite in stilizirane naivne portrete. Na koloniji je ustvarila tri ženske figure. Tista z dolgim krilom, tista, ki se zna objeti in tista v introspekciji. Z njimi raziskuje različne vidike ženske identitete ter odnos med osebno resnico in družbenimi vlogami, samozadostnost ter samorefleksijo ter sprejemanje same sebe. David Herzog Leitinger je akademski kipar, ki ustvarja predvsem z lesom, železom in glino ter v svojem delu povezuje kiparstvo, naravo in bivansko filozofijo. Na koloniji je ustvaril delo z naslovom Votlo, geometrijsko obliko kocke, v kateri so kot temeljni elementi predstavljeni zemlja, voda, zrak, ogenj, ljubezen in filozofija. Kocka tako postane model sveta in razmislek o odnosih, iz katerih nastaja smisel. Tanja Vergles je akademska kiparka, ki v središče svojega ustvarjanja postavlja človeško telo ter vprašanje identitete in odnosa do telesa. Na koloniji je ustvarila tri dela – plod, nastajajoča in prisotna. Plod govori o izvoru, rasti in potencialu življenja, nastajajoča o telesu kot nenehnem procesu oblikovanja, prisotna pa o telesu, ki se ne skriva in ne prilagaja, ampak svobodno in samozavestno zavzema svoj prostor. Prva Bernekerjeva kiparska kolonija je tako združila pet različnih umetniških pogledov. Hkrati je povezala spomin na Franca Bernekerja, sodobno umetniško ustvarjanje in dobrodelnost. Dogodek je pokazal, da lahko umetnost povezuje preteklost in sedanjost, lokalno dediščino in sodobno ustvarjanje, predvsem pa tudi ustvarjalnost s konkretno pomočjo skupnosti. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. V kulturnem utrinku danes pisateljica, svetovna popotnica in raziskovalka Alma Karlin. Rodila se je oktobra leta 1889 v Celju. Po končani srednji šoli v Gracu je šla študirati tuje jezike v London in 1914. Opravila izpite iz 8 tujih jezikov. V Londonu v času vojne vihre kot avstro-ogrska državljanka ni bila zaželena, zato je pobegnila v Skandinavijo, kjer je sklenila, da postane pisateljica, vedno bolj pa so jo mikale zunaj evropske kulture. Proti koncu vojne se je vrnila v Celje in ustanovila šolo za tuje jezike, varčevala, si kupila pisalni stroj in se začela pripravljati na pot okoli sveta. Zakaj je objadrala svet? Takole je zapisala. Sem bitje ženskega spola. Če bi rekla, da sem ženska, bi bili ljudje takoj v skušnjavi pomisliti, da sem obremenjena zakonskim sodrugom, ampak jaz se potepam sama, kot kak rak samotarec. In ker spoznaj samega sebe, spada med najtežje umetnije bivanja, si domišljam, da znam pisati. Človek mora imeti vsaj eno iluzijo. In ta iluzija je tudi razlog za moje potovanje okoli sveta. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dobar dan. Na kaj morate biti pozorni pri srečanju s traktorjem? Slovenski kmetje morajo s traktori zaradi razdrobljenih površin pri obdelavi njiv, spravilu krme, žetvi, delu v nasadih in v gozdu od spomladi do jeseni precej kilometrov prevoziti tudi po cestah. Ob tem za seboj vlečejo težke prikolice ali nosijo široke in dolge zgrabljalnike, sejalnice, pluge. To lahko pripelje do nevarnih srečanj z ostalimi udeleženci v prometu. Pri tem velja opozorilo, da je traktor na cesti z vidika varnosti zelo ranljiv. Na kaj morate biti pozorni traktoristi in kaj morajo ob srečanju s traktorjem upoštevati vozniki, motoristi in kolesarji? Traktor zahteva veliko izkušenj, saj traktorist za vožnjo po cesti nima nikakršnih sodobnih vozniških pomagal, ki so na voljo v avtomobilih, dostavnikih in tovornjakih. Ob tehnološkem napredku traktorjev se je močno povečala hitrost in masa. Na traktorjih se pri delu uporablja čedalje večje, težje in kompleksnejše priključke kmetijske mehanizacije, na cesti pa so traktori vse hitrejši. Če je še ne tako dolgo nazaj traktor po cesti vozil z največjo hitrostjo med 24 in 27 km na uro, danes večina novejših traktorjev presega hitrost 40 km na uro. Najhitrejši pa na cestah dosežejo tudi več kot 60 km na uro. To pomeni, da je ob večji masi, dimenzijah in hitrosti tudi več tveganj za nesreče. Traktoristi se morate zavedati okrnjenih voznih lastnosti traktorja na asfaltu, upoštevati učinek višjega težišča in daljših zavornih poti. Večina osnovnih modelov traktorjev namreč še vedno nima ABS zavornega sistema, zato so lahko zavorne poti na cesti daljše. ABS zavore so vgrajene le v največje in najdražje traktorje, ki pa jih je na naših kmetijskih površinah in cestah zelo malo. Poleg tega se je treba zavedati, da je traktor na asfaltu po voznih lastnostih primerljiv s triciklom. Ima togo zadnjo gred, višje težišče in plavajočo prednjo gred s sredinskim enotočkovnim vpetjem. To pomeni več nagibanja in nestabilnosti v ovinkih. Zato je precej zmotno razmišljanje, da se traktor lahko prevrne le na zahtevnih terenih, strmih travnikih in na vlakah v gozdu. Poleg tega veliko traktoristov premalo pozornosti namenja tlaku v pnevmatikah in se ne zavedajo, da imajo klasične traktorske pnevmatike za delo na kmetijskih površinah precej slabši oprijem na asfaltu. Ena od največjih nevarnosti preži pri zaviranju na površinah z različnim oprijemom, kar se v praksi nemalokrat zgodi pri umikanju z ceste na bankino. Če pri zaviranju pogonski kolesi blokirata na različnih podlagah, eno na peščeni bankini in drugo na asfaltu, se traktor lahko hitro prevrne.

0: V prvem delu smo povedali, da je zelo pomembno, da se voznik traktorja zaveda okrnjenih voznih lastnosti vozila na asfaltu in da večina osnovnih modelov traktorjev še vedno nima ABS zavornega sistema. Zato so lahko zavorne poti na cesti daljše. V nadaljevanju pa bomo povedali več o varnostnih sistemih pri traktorju, vožnji in zaviranju. Pri traktorju je pri vožnji po cesti vedno treba skleniti zavorne stopalke. Zaviranje z ločenim blokiranjem koles, ki pomaga pri manevriranju traktorja na gozdnih vlakah ali na polju, na cesti pomeni veliko nevarnost. Ob zaviranju v sili mora traktorist vedno zavirati z vso močjo in zavorna moč mora biti enakomerna porazdeljena na obe pogonski kolesi. Ključna ranljivost traktorja pri zaviranju z blokiranimi kolesi predstavlja dejstvo, da takrat traktor postane nevodljiv. Vsi udeleženci v prometu morajo vedeti, da traktor z blokiranimi kolesi ne more učinkovito obvoziti ovire ali se izogniti pešcu, kolesarju, motoristu. Brez ABS sistema ni mogoče hkrati zavirati in zavijati. Pri večjih transportnih traktorji lahko vlečejo tudi dvo- ali troosne prikolice, ki imajo možnost priklopa za ABS zavore. Te pa delujejo le, če ima tak modul oziroma ABS zavore tudi traktor. Še bolj pa traktor v primerjavi z avtomobilom ali tovornjakom zaostaja pri varnostnih sistemih, namenjenih vožnji v prometu. Tudi največji in najdražji izdelovalci, pri katerih cena za kilovat moči traktorja močno presega 1000 evrov, v serijski opremi še ne ponujajo razmeroma poceni sistema za nadzor stabilnosti traktorja ali pa sistema proti prevračanju. Na drugi strani pa tak traktor po velikem polju lahko pšenico na centimetre natančno seje samodejno s satelitskim vodenjem. Ob srečanju z večjo kmetijsko kompozicijo se morate vozniki zavedati, da traktorist ne more učinkovito zavirati in hkrati usmerjati traktorja. Na cestah ob obdelovalnih površinah je zlasti v sezonskih mesecih zato treba prilagoditi hitrost in dovolj natančno oceniti prostor za varno srečanje. Večji traktori lahko za seboj vlečajo tudi dve prikolici ali daljši sklop priključkov. Vozniki ostalih vozil pri prehitevanju vse hitrejših in daljših kmetijskih kompozicij ne smete ocenjevati prostora in časa, ki ga zahteva varno prehitevanje. Posebno previdni morate biti motoristi, ko prehitevate traktor, ki ima priključke za pridelavo krme. Pri širokih travniških zgrabljalnikih, zlasti v mraku, težje opazite štrleče dele in nesreča je lahko zelo huda. Traktoristi morate poskrbeti za ustrezno razsvetljavo in dodatno označitev nevarnih delov priključka. Velja izpostaviti še prevoz dolgih, večbraznih plugov. Tak plug za traktorjem dobesedno zapre pot nasproti vozečim na sosednjem voznem pasu, pri zavijanju v križišču ali pri ostrem zavijanju z ceste na kolovoz oziroma obdelovalno površino. Še posebej pa morate biti pozorni pri prehitevanju kolesarjev, da jih ne poškodujete s širokimi priključki oziroma da pri prehitevanju pustite dovolj prostora. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Sloven Gradec in AMZS.
1: Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa

0: Handaja.
1: S 13-o oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo, 14-o vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje, 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prijela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu. Doslej. Poljske oblasti preiskujejo domnevni poskus atentata na premierja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili 3 napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili, ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem.

34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.

0: Prva ponovitev oddaje. Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Lepo pozdravljeni. Varstveno delovni center Radlje ob Dravi, delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, je že 40 let v ponos okolju, kjer deluje. Praznovali so svoja 4 srčna desetletja, o čemer bo več povedala vodja VDC-ja Darinka Križan Kranc. Oglasili so se tudi sami uporabniki, ki so prav vsi dejali, da radi hodijo na delo. Bomo pa v današnji oddaji Povezani v skupnosti najprej slišali, kaj so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna počeli v septembru, po pogovoru s predstavniki VDC Radlje, pa bomo lahko izvedeli, kaj se bo v CUDV Črna dogajalo še v tem mesecu, oktobru, zato vabljeni k poslušanju.

0: Darinka Križan Krajnc, vodja varstveno delovnega centra Radlje. Delujete v nekdanjem Sokolskem domu in ob 40-letnici vašega centra vas prosim, če bi predstavili vaše delovanje.
1: Ko govorimo o našem varstveno-delovnem centru, pravzaprav govorimo o 40 letih zgodbe, ki so jo ustvarjali ljudje, naši uporabniki, zaposleni, svojci in vsi, ki so nas v teh letih podpirali. Naša zgodba se je začela septembra 1986. Takrat je bil VDC ustanovljen pod okriljem Centra za socialno delo Radle. Delovali smo na Muti v občinskih prostorih pod isto streho kot osnovna šola s prilagojenim programom. Takrat je naš VDC obiskovalo okrog 10 uporabnikov. Leta 2006 pa smo se priključili mreži VDC-jev Slovenije in smo začeli delovati pod okriljem Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Ker so prostori na Muti z leti postajali premajhni, smo začeli iskati nove možnosti. Pri tem pa nam je zelo pomagala občina Radlje ob Dravi, ki nam je uredila prostore Sokolskega doma. Julija 2021 smo se potem preselili v Radlje in takrat se je tudi naš VDC preimenoval v VDC Radlje.
0: No in letos, v letu 2026, praznujete kar 3 pomembne jubileje.
1: Letos praznujemo 40 let VDC-ja, delovanja VDC-ja, 20 let smo že pod okriljem CUDV Črna in letos je tudi 5 let, odkar smo v Radljah. Danes naš varstveno-delovni center obiskuje 38 uporabnikov iz Dravske doline, prihajajo iz Črneč, Dravgrada, Radl in tudi kot eksterni uporabniki. Naše osnovno poslanstvo je program vodenja varstva in zaposlitve. Pri tem si želimo, da delo za naše uporabnike ni samo zapolnitev dneva, ampak da imajo občutek, da so pri svojem delu uspešni, potrebni in pomembni. Zato si želimo še več kooperacij in predvsem več možnosti za integrativne zaposlitve. Pomemben del našega dela je tudi lastni program. Izdelujemo različne uporabne izdelke in pri tem veliko materiala ponovno uporabimo. Iz starega džinsa tako pri nas nastajajo torbice, toaletne torbice in drugi izdelki, ki jih lahko po željah naročnikov tudi personaliziramo z vezenjem.
0: Delate v VD centru in pa ali samo delate?
1: VDC se ve, da ni samo delo. Je tudi druženje, učenje, gibanje in doživljanje. Naši uporabniki sodelujejo pri različnih športnih aktivnostih, bobnarskih, plesnih, pevskih vajah. Vključeni smo v specialno olimpijado Slovenije in izvajamo veliko aktivnosti vseživljenjskega učenja. Ampak ob tem se nam pa zelo pomembno zdi tudi to, da smo povezani z lokalnim okoljem. Sodelujemo z društvi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami, se udeležujemo dogodkov in predstavljamo naše delo ter izdelke. Želimo si, da so naši uporabniki čim bolj vidni, vključeni in sprejeti v skupnosti. Če pogledam 40 let nazaj, lahko rečem, da smo prehodili lepo pot od majhnega VDC-ja na Muti do današnjega VDC-ja Radle. Ob jubileju pa ne želimo samo pogledati nazaj, ampak tudi naprej. Želimo si še več priložnosti za delo, več kooperacij, integrativnih zaposlitev in povezovanja z okoljem. Predvsem pa si želimo, da bi VDC ostal prostor, kjer se vsak naš uporabnik počuti sprejetega, koristnega in da se počuti pri nas dobro. In to je pravzaprav najlepša želja za prihodnost našega VDC-ja.
0: Darinka Križan Krajnc, in kako ste pripravili praznovanje, tisti slavnostni del ob 40. obletnici vašega centra?
1: Pripravljali na program smo se že celo leto, drugače pa ja, predstavljenih teh 40 let delovanja. Danes pa praznujemo skupaj z Društvom Sožitje Zgornje Dravske doline, s katerim smo tesno povezani že vse 40 let.
0: In kdo izvaja program?
1: Ko smo praznovali 30 let delovanja, takrat smo res vse nastopali sami, uporabniki in delavci VDC-ja. Tokrat smo se pa odločili, da so naši uporabniki VIP gostje, tako da se vidi, kaj delamo, vidi se njihovo dogajanje, vendar bolj spremljajo kot gostje.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Kaj se je dogajalo v mesecu septembru, nam bosta prebrala Marija Matijevič in Boštjan Preglav. Torej, Boštjan začne.
1: Mesec v septembru je bil pester in poln zanimivih ter pomembnih dogodkov. Tople septembrske dni smo izkoristili za letovanja. Skupina pari si je v začetku meseca privoščila oddih v Poreču. Stanovalci centralne hiše so bili na počitnicah v Izoli. VDC Slovengradec je dopustoval v Moravcih in VDC Ravne pa na Pacugu. Tudi naši učenci so bili v šoli v naravi v Savudriji. Skupina tabornikov, ki deluje v Mežici in Črni, je izvedla svoj 5-dnevni tabor v Topli. Vključevali smo se v aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Stanovalci Raven so izvedli izlet v Slivnico v okviru slikarskega dne v Dravgradu. So se uporabniki tedensko vključevali v športne aktivnosti. Projekta aktivno in inkluzivno s pohodi in drugimi športnimi aktivnostimi smo obeležili dan slovenskega športa.
0: No in kaj se je še dogajalo v mesecu septembru, bo nadaljevala Marija Matijevič.
2: Pohodna skupina Gorska roža je izvedla izlet v Avstrijo na Kor Alpe. V Radljah so naši predstavci vsak teden pridno vadili kavbojski ples v vrstah. Učevali smo se tudi v številne aktivnosti Društva zveze Sožitja. Člani Društva Sožitja Mežiške doline so bili z vlakom v Mariboru. Člani kluba prijateljev pa so se v začetku meseca udeležili pitnika na Lavski koči Prežihovo. Ponovno so se začele prvske vaje prvskih zborov Društva Sožitja. Konec meseca je prvski tabor Mlade srca izvedel nastop v okviru dneva prostovoljstva na Prevalja. Na Ravnah so se v okviru Sožitja pričele tudi aktivnosti v bazenu in telovadba. V Slovengradcu so po poletnem premoru ponovno pričeli z tedenskimi pohodi v okviru Sožitja. Sodelovali smo tudi z Zavodom RISA. Z RISO smo obiskali sedež Radio Televizija Slovenija v Ljubljani in se preizkusili kot bralci novic.
0: Nadaljujemo s programom Usposabljanje za življenjsko uspešnost.
1: Konec meseca so obiskali tudi Mozirski gaj z razstavo Buč.
0: In skočimo še v Črno, pa v Radlje ob Dravi.
2: Stanovalce v Črni je obiskala psička Kaomi, ki deluje v okviru prostovoljnega društva Štačka Pomagalčka. V Radljah so se odrežili preditve Serenada slovenskih poprav in Bogričijade, kjer so se preizkusili kot kuhari in pripravili okusen bograč. V DC Radlja pa je praznoval pomemben jubilej.
0: O tem visokem, častitljivem jubileju pa govorimo v današnji oddaji.

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: No in kako se imajo uporabniki VDC-ja oziroma varstveno-delovnega centra Radlje ob Dravi, so povedali kar sami. Kaj vam je najbolj všeč, ko prihajate sem?
1: Ljubim mi šolo, VDC Radlje, Milan Ljana, Matej pa Saro.
0: To so prijatelji?
1: Prijatelji, so somja.
0: Kaj pa delate? Kaj recimo zdaj delaš?
1: Delam za moja kukulja, moja zrteca v tobi. Uri.
0: Če grem kar po vrsti.
2: Jaz sivam zensko s kopalkami. To bo taka torbica za morje.
0: In kdo bo pa dobil takšno torbico?
2: Kaj bo kupo.
0: Kaj pa še drugače delate? Kaj še tukaj izdelujete?
2: Jaz tudi drugače sem ponedeljek pa sredo, imam tudi en drugi siht, tukaj dela pa na Kico, to je ena tako javno delo, komunalno podjetje, tam se hodim delat. Ponedeljek pa sredo, od torka pa do petka se pa tukaj. Celo fajn je, da prideš malo un, da spoznaš kakaj prijatelje, pa tak. Tukaj tudi imam veliko prijatelo, drugat pa je fajn suna, lepo vreme.
0: Ali kdaj, se kdaj zgodi, seveda, vsak dan ne greš na delo, se kdaj zgodi, da tudi ostaneš doma, a ne? In kako je takrat, greš rajši v službo ali rajši doma ostaneš?
2: Rajši grem v službo, vseeno če je sneg, jaz pridem vse po snegu v siht.
0: Kaj izdelujete tukaj?
3: Šivamo voščilnice, zdaj bomo začeli za novo leto, pa živimo v hiškah, enkrat sem dopoldne, enkrat pa popoldne.
0: In kdaj pridete zjutraj na delo, kadar pridete dopoldne, a je težko zjutraj vstati?
3: Pridejo nas iskati.
0: Kdo pa vas zbudi zjutraj?
3: Varuhinja.
0: In potem se hitro spraviš in greš na delo.
3: Ja.
0: In tukaj dobite tudi malico?
3: Ja.
0: Kaj najraje jeste?
4: Jaz jem makarone.
3: Kake mesno, pa malo solate.
5: Mene pa Aldo ime makarone. Pa čokolino jem. Čokolino imam rad.
6: Kaj ne more dobro, vsega pomalem, vsega je treba jesti. Jaz šivam na džinsa različne motive, ker za torbice delajo on pa tako. Hodimo tudi po petkih, grem jaz tudi na občini Uzenica delati, aktivno delo, tam pa se različno delamo.
0: Kdo pa vam pokaže, kdo vas pa nauči, kaj ti tole, takle, kaj to, skodelica za kavo?
6: Ne, to bo rožica mu nastala.
0: A, rožica bo, no, ampak nekdo vas je moral naučiti to, ali ste znali že odprej, šivati tak lep motiv?
6: Ne, to smo se naučili, ko smo prišli vedeti na moto še te pol. Zdaj pa se vedno več učimo takega.
0: Še kaj drugega izdelujete? Joj, tole čudovito sliko bom pogledala, kaj je to?
7: Kaj?
0: Kako pa nastaja, kako pa ga izdeluješ?
7: Šivam tako grbalin.
0: In kam boš dal potem to sliko izšito?
7: Na okvir.
0: Torej gre v okvir, ne na kakšno torbo, na drugi izdelek?
7: Ne. Pa tudi kočkam, štrkam kape.
0: In se razumete med sabo?
7: Ja.
8: Jaz Miha, hodim domov vsak petek, živim, tako sem žel v Črni, sem tukaj hodil na šeht v Črni, pa sem se veselil v Ravne, sem tukaj hodil na šeht, pa sem v Radlje, da vam bliže za domov, drugač pa hodimo na sprehode, imamo veliko aktivnosti, veliko programov, tako imamo dan še zakaj zagoda. Včasih sem bil, včasih sem bil na, na igrah, kar se tiče tek, sem bil, pa sem čital po maraton, drugače pa...
0: Tako da si tudi športnik.
8: Bil sem. Zdaj pa nič več, ker nisem strenil, ne, sej.
0: Kaj pa zdaj ustvarjaš, šivaš, kaj bo to nastalo, kaj bo to, kakšna slika je to?
8: To je takšno, bolj pomladno, pomladno narava. Rožice, rožice ne bo, pa, pa še taki, stačno, na, naravni je, to je ne bo. To je sonce, to je rožica, hiša, sonček, tudi pa deveso.

0: Z nami je tudi Miran, ki hodi na delo v VDC Radlje ob Dravi. Že zelo dolgo verjetno, a ne? Star je 72 let in bi povedal, kako se tukaj počutiš, kaj je tebi najbolj všeč, ko prihajaš sem na delo?
1: To, meni je vses dobro. Moje, jaz hodim, kaj dolgo hodim? 40 let hodim tam.
0: Celih 40 let tukaj. Imaš tukaj prijatelje, kaj delate tukaj?
1: Šivam, tudi trebico, šivam vse sorte. Trebo imamo tudi to.
0: A je enako lušno, ali prideš na delo sem, ali pa ne, ali ostaneš doma?
1: Hodim v službo sem.
0: Je bolj zanimivo, boljši, če prideš sem v službo?
1: Boljši je sem hodim v službo.
0: Torej, lušno je hoditi v službo in ali boš šel kdaj v penzijo?
1: Ne, ne bom šel.
0: Ne, nikoli?
1: Ne, nikoli ne bom šel v penzijo. Bomo delal vse, bomo dolgo delal vse.
0: No, Mitja pa izdeluje nekaj posebnega, ne šiva kot ostali. Kaj je to?
2: No,
3: Mose.
0: Puzle, sestavljanka. In je to zahtevno?
2: Jo.
0: Je.
4: Bravo, vidiš.
0: Robi, in si ti tudi športnik, ali kako?
5: Ja, sem tudi športnik, ker vsako leto tu v Radlako, ko je rad, imam tek, lafam se gospodom Alanom na 10, letos pa gremo na 5 kilometrov.
0: Kdo pa je gospod Alan?
5: Gospod Alan je gospod župan v Radlijski.
0: No, vidim, da tudi vi izdelujete zanimive stvari. Kje vi stanujete?
6: Je, v Trbonjah.
0: V Trbonjah?
6: Ja.
0: Doma pri starših. In kaj delaš tukaj?
6: Ne, punde stavljam.
0: Se stavljaš?
6: Ja, tudi punde.
7: Jaz sem boje, pekaješ mute. Čivam na blago, tudi sliko, je pa in čupe, če počutimo.
0: In tako drobno šivanje je to, vidiš?
7: Ja.
8: Jaz sem pa Jasmina, prihajam iz Radelj, pa muco šivam.
0: Kaj pa videlate z kulijem v roki, ne, z flumastrom v roki?
9: Buča. Za Halloween.
0: Nastaja buča?
9: Ja.
0: Kaj to skica? Iz tega bo potem, kaj bo to zašito ali kako?
9: Ne.
0: Narisano. Ja, kaj pa je to? A to se da igrati na to? Kaj je to?
10: To je pa sinci stajzer, samo da šivam na štramin.
11: Jaz pa Maja, jaz pa hodim v vznicih, imam starših doma, atan pa mamo, pa mojega brata, pa moje sestro. Jaz pa tu rada hodim, šivam, pa glasbi tudi pojem, hodim pa tam še na drugo šiht, majce pa tiskamo. Kuma čakam, da pridem v tem gracah, da vidim, kak je stanje.
0: Kaj pa Boštjan?
12: Lesa delamo gajbe, lesene zaboje.
0: In Aleksander, kaj izdeluješ?
13: Maske za Halloween, pa da rad hodim na tekmo, moj borsko.
0: Aha, ti si prej opisal, da si bučo risal.
13: Ja.

0: Pester pa bo tudi mesec oktober. Robi Schmidt in Boris Ferk nam bosta prebrala, kaj bodo počeli ta mesec.
1: V začetku meseca oktobra bomo obeležili teden otroka. V Dravgradu bodo potekali aktivnosti v sodelovanju s vrtecem, črnece in osnovno šolo Dravgrad. Pohodna skupina Korska Rosa se bo v začetku meseca oktobra odelecila srečanje ob dnevo koroških planincov v Mislinji. V Radlah pričenja je s projektom Poznavajmo slovenska mesta. Enkrat mesečno bodo obiskali manj znano slovensko mesto in spoznali njegove značilnosti in kulinariko. V Črni nadaljuje s pevskimi vajami skupina ljubiteljev glasbe. Stanovalci stanovanjski skupin Sloven Gradec in Raven bodo v oktobru ošli na letovanje v Toplo.
0: In nadaljuje Boris.
2: Vključovali se bomo v aktivnosti, ki bodo tekale v okviru Zavoda Risa in društev Zveze Sožitja. Še prej bomo sodelovali tudi ljudstvo, ljudsko zveze ravne v okviru programa. Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Moj korak.
0: Ja, torej, če jaz povzamem, torej sodelovanje z Ljudsko univerzo Ravne se obeta v okviru programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Moj korak. Kaj pa se bo še zgodilo v oktobru?
2: Obiskali bomo srečanje skupine Vera in Luč ob svetovnem dnevu hoje in se bomo odpravili na pohode v različne kraje. Bližimo bomo tudi svetovni dan hrane.
0: No in na svetovni dan hrane bo še nekaj?
1: Na dan se bomo pogovorili o naši prihrani in si pripravili zdrave obroke.
0: In kakšen mesec je še oktober, Boris?
2: Oktober je tudi mesec požarne varnosti, zato bomo to temo izvedli pogovorne delavnice in si ogledali gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
0: Še enkrat čestitke Varstveno-delovnemu centru Radlje ob Dravi, delovni enoti Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem za njihovih 40 let. Obiskala sem jih in oddajo pripravila Ajda Prislan in vsem, ki zdaj poslušate, pošiljam lepe pozdrave in vabim k poslušanju nove oddaje povezani v skupnosti natančno čez mesec dni. Do takrat pa se imejte lepo.
3: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. Se bo morala zgoditi nesreča, da bodo odgovorni v hudi luknji poskrbeli za plazeče kamenje. Slovengraško kopališče bo namesto skakalnic dobilo tobogane. Klopi so nevarni tudi v jeseni. Vabljeni k poslušanju.
8: Glavna prometnica, ki Koroško povezuje Šaleško dolino skozi sotesko Huda luknja, je zaradi padanja kamenja vse bolj nevarna. Občina Mislinja je na ta problem pristojne opozorila že večkrat, a za manj. Župan Bojan Borovnik.
9: Mene so občani večkrat že opozarjali, da so se sami pripeljali in je ravno pred njimi padlo kamenje. In to se ni zgodilo samo enkrat, ampak kar veliko krat. Moram povedati, da sem tudi sam v državnem svetu dal to vprašanje vladi, da se bo ta cesta uredila oziroma to padene kamenje.
8: Zadnje obljube o sanaciji brežin so stare 5 let.
9: Jaz verjamem, da bodo sedaj čim prej prišli do te sanacije, da se res slučajno ne bi komu kadarkoli kaj zgodilo.
8: A kaj, ko direktor direkcije za infrastrukturo Nejc Vesel misli, da je zaradi padajočega kamenja v težavah kolesarska podštrekna in ne državna cesta? Mar res?
9: Ne, sigurno je večja nevarnost na sami cesti, seveda pa tudi nekaj na kolesarki, ampak na kolesarki ne toliko, ker so stvari že bile bolj ko neurejene. Pomembna je samo ta cesta, še skudo lukno, tu je pa ogromno kamenja, vsake toliko časa se zgodi, da je kamenja na cesti.
8: Mislinski župan, kaj bi bilo dobro čim prej postoriti?
9: Je nujno je potrebno zamenjati te mreže, katere morda niso več v funkciji in pa ali pa dodati celo nove, ki bi zaščitile to padanje kamenja.
8: Pri tem ne gre pozabiti, kaj se je na cesti Dravograd-Maribor pri naselju Brezno zgodilo pred leti. Na osebni avto je padla velika skala. V nesreči sta izgubila življenje voznik in njegova sopotnica. Trčenje v skalo pa je bilo neizogibno tudi za voznika, ki je vozil za njima. Pa še to, hudo luknjo vsak dan prevozi več tisoč vozil.
10: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
11: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lemske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetkom jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme, zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
10: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
11: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijejo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lemski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
10: Na NIJZ tako ljudi pozivajo naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
12: Slovengraško kopališče Akualacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
13: Tu bojo trije novi tobogani, teden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok, tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbeno bo tudi za neki malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
12: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
14: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa bazeni?
15: Ljugas tobogan. Tudi prosti pot.
14: Drčo. Tako pa igrala pa vse to.
12: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajenk.
16: Moram reči, da naša začetna skrb o otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovengradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
12: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
7: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno dajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

joking, right? Okay, so you got a car.

akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Samo na Koroškem radiju.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

0: Rom pom pom še da gremo domov, rom pom pom še ne.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petanj, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Kadaja. Moram vam priznati, da se ta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.